0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas konfesijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ. Man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Es esmu vest uz svedienas skolu. Un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Manā māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: I love you, darling.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēli, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā

man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanījumi piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tajai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, Dievs ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunāt.

Bībeles lasījums no 103. psalma. Teici to kungu man dvēsele, un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teici to kungu mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāb tev dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem. Viņš Mozum atklāja savus ceļus un rādīja Izraēla bērniem savus darbus. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Jo viņš zina, kāda radījuma mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle, viņš zied kā puķa laukā. Kad vējš to skar, tad tās vairs nav un neatrod vairs pat tās vietu. Bet tā kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīve tajos, kas viņu bīstas, un viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas viņa darību sargā. Neaizmirst viņa baušļus un cenšas tos pildīt. Tas kungs ir debesīs uzcēlis savu troni, un viņa ķēniņa valstība valda par visu. Teiciet to kungu viņa eņģeļi, jūs viņa stiprie sargi, kas viņa pavēles pilda, klausīdami viņa vārda balsi. Teiciet to kungu visi viņa karapulki, jūs viņa kalpi, kas pildāt viņa prātu. Teiciet to kungu visi viņa darbi, visās viņa valstības malās. Teici to kungu, mana dvēsele. Dzirdējāt Bībeles lasījumu 103. psalmu.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē Kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kaltība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tas ir tas, ko es pārsāk klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un ar dziesmu līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kuru man arī sanācis kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi. Es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošanā ar Čārlzu Stenliju. Nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts – pāri mūsu spēkiem. Savā mīlestībā un gudrībā Dievs ir izvēlējies ļoti daudz ko neatklāt mums dzīvē. Viens no aspektiem ir tas, kas notiks mūsu nākotnē. Grūtības, problēmas, vajāšanas. Viņš ir izvēlējies mums to iepriekš neatklāt. Reizēm viņš var dot kādu signālu par to, kas notiks. Tomēr pārsvarā viņš to nedara. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs pieaugam savā kristīgajā dzīvē, lai mēs būtu gatavi, kad tas notiks. Ir cilvēki, kuri saka, ar šo jau man dzīvē pietiek, tagad var ļauties straumēji. Tomēr ir notikumi, kas ir ārpus mūsu kontroles, kas pārsniedz mūsu izturību un mēs ātrāk vai vēlāk klupsim. Tāpēc ir tik nozīmīgi, ka mēs nemitīgi pieaugam savā kristīgajā dzīvē. Ir cilvēki, kuri nonākot grūtībās un sarežģījumos, pat zaudē savu ticību, kļūst naidīgi, dusmojas uz Dievu, kļūst ciniski pret dzīvi, novecojot novēršas no visiem, un tā arī nomirst savā cinismā. Un ir, kuri tādas pašas dzīves grūtības pārcieš citādāk. Viņu izpratne par Dieva ceļiem ir dziļāka, viņu ticība Dieva spēkam ir spēcīgāka, un viņu sirdi pārpludina apziņa par Dieva mīlestību. Ar ko tad atšķiras tas, kā šīs abas cilvēku grupas reaģē? Vieni no viņiem pazīst sava spēka avotu, otri nē. Šodienas uzrunas nosaukums – mūsu spēka avots. Atveriet rakstu vietu, ko sarakstīs vīrs, kurš ļoti labi zināja, ko nozīmē nonākt pie sava spēka limita, un kā pārkāpt pāri cilvēciskajiem ierobežojumiem, lai izturētu un pat uzvarētu visgrūtākos dzīves apstākļus. 2. Korintiešiem 1. Nodaļas 8. Pāns. Apustulis Pāvils saprata, kā tas ir – nonākt pie savas spēka robežas. Viņš raksta korintiešiem par sāpēm, ciešanām un grūtībām, kuras viņš ir pārcietis. 8. Pants. Mēs negribam jūs, brāļi, atstāt bez ziņām par mūsu bēdām, kas mums bija Āzijā. Tās bija pārāk smagas un gāja pāri mūsu spēkiem, tā ka jau gandrīz vairs necerējām palikt dzīvi. Pēc mūsu pašu domām bijām jau nāvē lemti tā, ka vairs nepaļāvāmies pašu uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. No tādām nāves briesmām viņš mūs ir izglābis un arī turpmāk izglābs. Uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš mūs joprojām glābs. Arī jūs mums palīdzēsit ar savām aizlūkšanām, lai par mums parādīto žēlastību, ko daudzi izlūguši, daudzi izteiktu pateicību par mums. Apustulim Pāvilam nebija svešas grūtības, ciešanas un pārbaudījumi, bet viņš bija iemācījies, kā reaģēt visgrūtākajos un vissarežģītākajos apstākļos. Dzīve ir arī tāda apstākļi, kuros mums vajadzīgs pārcilvēcisks spēks. Tāds spēks, kas mums cilvēciski nemaz nepiemīk. Lai arī Pāvils nemaz nemin, kad un kur tieši tas notic, tas varēja būt dumpis Efezā, ar kādiem vārdiem viņš to apraksta, iespējams, ka tu šobrīd piedzīvo ko ļoti izaicinošu, un tu saki, pagaidi, nemaz nesāc runāt par apustuli Pāvilu. Viņš dzīvoja aptuveni pirms 2000 gadu. Tik daudz, kas ir mainījies, bet grēks nav mainījies, velns nav mainījies, kārdinājums nav mainījies, grūtības, izaicinājumi, ciešanas, uzbrukumi, nekas nav mainījies, tikai notiek citā laikmetā. Mēs katrs reiz esam bijuši situācijā, nospiesti līdz spēka limitam un jāsniedzas tālāk par cilvēcisko enerģiju un spēku intelektuāli, morāli, garīgi, fiziski un emocionāli. Iespējams, tu saki, man ir nodarīts ļoti daudz pāri, un to dara viens un tas pats cilvēks jau ilgu laiku, un es vairs nespēju turpināt piedot. Varbūt tu atrodies tik bezdēvīgā darba vidē, ka domā, es vairs nevaru te palikt. Cenšoties būt tāds, kādam man jābūt, darot to, kas man jādara. Man vairs nav spēka dienu no dienas dzīvot un strādāt šādā vidē, zem nemitīgas kritikas tāpēc vien, ka es ticu Bībelē, eju uz draudzi un mēģinu dzīvot kristīgi. Varbūt tā ir tāda vide un atmosfēra, kurā kārdinājums ir ļoti spēcīgs. Tik daudz cilvēku dzīvo šādos apstākļos katru dienu. Kā viņi izdzīvo? Dieva cilvēki, kā viņi izdzīvo? Spēks, kas ir vajadzīgs, lai mēs spētu izturēt šādus apstākļus, kas ir pāri cilvēciskajiem spēkam, ir pieejams Jēzu Kristu. Spēks, enerģija, kas vajadzīgs, lai mēs uzvaroši varētu pastāvēt šādos apstākļos, ir atrodams Kristu. Un apostulis Pāvils to saprata. Viņš šajā rakstuvietā saka, pēc mūsu pašu domām bijām jau nāvēji lemti, tā ka vairs nepaļāvāmies paši uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Lūk, svarīgs pamatprincips, kas palīdz mums iemācīties izdzīvot, lai arī joprojām ir iespējami kritieni un drūmi brīži, vai šaubu periodi, prātojot, Dievs, kur tu esi, ir risinājums. Un tas ir Dieva atklāts ceļš. Pats labākais un vienīgais ceļš, lai izdzīvot un piedzīvot uzvaru, nezaudējot savu mieru un nezaudējot prieku. Un apostols Pāvils saka, ka mūsu spēka avots ir Jēzu Kristu. Kad mēs ticībā pieņemam Jēzu Kristu par personīgo glābēju, Bībele saka, ka Jēzus Kristus ienāk mājot mūsos, mūsu garā caur svētā gara klātbūtni. Svētais gars mājo ikvienā ticīgajā un caur mums dzīvo Kristus dzīvi. Tas, kas Kristus bija tad, viņš ir arī šodien, vakar, šodien un mūžīgi. To, ko viņš darīja tad, viņš dara arī šodien. Viss spēks, kas vajadzīgs, lai izturētu, izdzīvotu un saglabātu prieku un mieru, ir mums ne tikai pieejams šodien, bet tas jau ir mūsos, caur Jēzus Kristus klātbūtni. Dievam vairs nav jāsūta kaut kas lejup no debesīm, lai palīdzētu mums izturēt grūtības. Man šis kaut kas jau pieder. Dievs ir ielicis ikvienā ticīgajā pietiekami spēku un pietiekami varas, lai mēs spētu stāties pretī jebkādiem dzīves apstākļiem. Vēstulē Efeziešiem Pāvils saka, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Otrajā vēstulē Timotejam otrajā nodaļā, topi stiprs kunga Jēzus Kristus žēlstībā, Apostols Pāvils ir teicis vārdus, kurus mēs bieži esam citējuši. Lūk, ko esmu mācījies, es visu spēju Kristus spēkā. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Viņš neteica, es varu visu. Viņš teica, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Vai Pāvils vienmēr to bija zinājis? Nē, viņš to iemācījās tieši tāpat, kā tas ir jāapgūst arī mums. Mēs iemācāmies, ka visu spējam tā spēkā, kas mūs dara stiprus, ir nonākot situācijās, kurās jūtam iznīcinošu spiedienu, absolūtu pilnīgu nespēku, kad neesam spējīgi mainīt savus apstākļus, tad mēs apgūstam šo mācību, jo ikvienam ticīgajam ir dots un ir pieejams šis pārdabiskais dievišķais spēks. Mēs to iemācamies, kad esam pašā grūtību karstumā. Ja par to tikai dzirdam vai izlasam grāmatā, tad nekad neuzzināsim un neiegūsim pārliecību par Kristus pietiekamību mūsu dzīvē, līdz nebūsim paši to piedzīvojuši. Apostols Pāvils, atskatoties uz savu dzīvi, runā, kā Dievs darbojas viņa dzīvē. Spēks ir pieejams. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Kāds šo rakstu vietu arvien pārprot? Tas, ko mēs paši spējam, ir ierobežots. Viņš saka, es visu spēju caur Kristu, kurš mani dara stipru. Lūk, ir kādi ierobežojumi. Dievs nedos mums spēku kaut kam tādam, kas nav tēva griba. Lai ko Dievs aicinātu tevi darīt, kas varētu būt grūts, ja viņš tevi tur ir nolicis, tad viņš tev dos spēku. Viņš darīs tevi spējīgu izdarīt pilnīgi visu, kas no tevis tiek sagaidīts. Dievs tev dos spēku to paveikt. Tāpēc bēgšana no grūtas situācijas Dieva bērnam nekad nav attaisnojama. Tā ir atzīšanās pasaulē, ka mūsu glābējs nav pietiekams. Es nekad to neteiktu par cilvēku, kurš dzīvo apstākļos, kad viņa dzīvību apdraud kāds, kurš izturas vardarbīgi. Šīs situācijas ir izņēmumi. Es šeit runāju par grūtībām un pārbaudījumiem, kad mums nepatīk, kā pret mums izturas. Darba vietā, kur esi strādājis jau ilgi, bet kad pienāk laiks algas vai amata paaugstinājumam, tevi aizmirst, un darbs tiek uzticēts kādam citam, kurš nav tik kvalificēts, nav šeit strādājis tik ilgi kā tu, tu tiec apiet, un tu saki, kāpēc man šeit jāpaliek? Kur lai ņemu spēku, lai darītu savu darbu? Tev nevajag bēgt, tāpēc, ka pret tevi kāds nav izturējies, kā tu gribētu. Ieskatīsimies 2. Vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā. Un mēs pamanām kādu strīdu, kas šeit atklājas. Vēstulē Efeziešiem 6. Nodaļā viņš teica, topiet stipri savā kungā. Viņš teica Timotejam, topi stiprs mūsu kunga Jēzus Krista žēlstībā. Izklausās pēc pretrunas. No vienas puses topi stiprs savā kungā, no otras puses 2. Korintiešiem 12. Nodaļas 5. Pantā viņš saka, ar to es gribu lielīties, runājot par sevi. Bet ar sevi pašu es nelielīšos, kā vien ar savu nespēku. Arī 9. Pantā Pāvils atklāja, ka viņam pietiek ar Dieva žēlstību. 9. Pantā viņš saka, tad no daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. 10. Pants, kad esmu nespēcīgs, esmu spēcīgs. Pagaidi, Pāvil, no vienas puses tu pavēli topiet stipri savā kungā, no otras puses tu saki, man prieks, ka esmu vājš, kā lai to saprot. Un tad Pāvils saka, lūk, ko esmu atklājis. Tas ir tik apbrīnojami. Tad, kad esmu vājš, es kļūstu vājāks un vājāks un vājāks un vājāks un vājāks. Viņš saka, kad esmu savā lielākajā vājumā, tieši tajos brīžos es sajūtu vislielāko šī pārdabiskā dievišķā spēka pieplūdumu. Vai tas būtu intelektuāli, emocionāli, morāli, garīgi vai fiziski? Viņš saka, tieši savas dzīves vājākajā brīdī es piedzīvoju lielāko Dieva spēka pieplūdumu, kas darbojas manā dzīvē. Tā vietā, lai nicinātu vājumu un justos bezcerīgi un bezpalīdzīgi, nevienam no mums nepatīk zaudēt kontroli. Neviens nevēlas justies bezpalīdzīgs. Nevienam nepatīk vājums. Man tas nepatīk tikpat ļoti kā visiem. Tomēr Pāvils bija atklājis, ja esmu gatavs piedzīvot vājumu, tad es arī varēšu piedzīvot arvien lielāku spēku. Vai jūs klausāties? Sakiet āmen. Tādā līmenī, kādā esmu ar mieru būt vājš, tādā pašā līmenī es esmu gatavs piedzīvot spēku. Tas nozīmē, ka man jātiek galā ar lepnumu. Jo nevienam nepatīk atzīt, es esmu vājš, es esmu nespējīgs. Šodienas pasaule saka, esi stiprs, esi skaists, esi pievilcīgs, esi bagāts, esi šis un tas. Ko saka Dievs? Esiet garā nabaga, esiet pazemīgi. Pasaulē tas nepatīk, tā nicina vājumu. Bet Dievs saka, man tas patīk. Ja godīgi, man tas nevisai patīk. Nevienam no mums nepatīk justies vājam, zaudēt kontroli un būt bezpalīdzīgam. Tomēr, kad mēs iemācamies, ka tieši šajos vājuma brīžos, kad mēs paši nespējam, kad paši neko nekontrolējam, neko nevaram izdarīt, Dievam ir vara paveikt savu varenāko darbu, dāvājot mums spēku. Tieši tad mēs kļūstam visspējīgākie, paciest ciešanas. Mēs varam to izturēt nevis ar skumju seju krītot sevi žēlošanā, nevis sūdzoties, vaidot un stenot, lai arī neret jūtamies kārdināt to darīt. Bet viņš saka, lai arī kas notiktu, Dieva bērniem ir pieejams spēks. Ja kāds cits to rakstos būtu teicis, mēs nevaram to teikt par apostolu Pāvilu, jo viņš ir cilvēks, kurš to visu piedzīvoja pats uz savas ādas. Viņš saka, spēks, ko viņš mums visiem dod, ir nepārspējams. Mūsu problēma ir, ka mēs nespējam noticēt, ka Dievs mūs pietiekami mīl, ka ir ieinteresēts tevī, kā parastā skolniekā, vai tevī, kas atrodas savā darba vietā, lai dotu tieši to, kas tev šajā brīdī ir vajadzīgs. Šodien, šajā dienā, nākamajā dienā, nedēļā, mēnesī, gadā, lai tev palīdzētu tur noturēties, mēs domājam, labi, Dievs, kāpēc? Tas ir Dieva apsolījums. Mans Dievs apmierinās visas jūsu vajadzības pēc savas godības pilnās bagātības. Viena no Dieva žēlstības bagātībām man un tev ir viņa dāvātais spēks dzīvot, izturēt, izdzīvot pie tam ar uzvaru un pārliecību. Dievs nevēlas, lai mēs savā kristīgajā dzīvē piedzīvotu neveiksmi. Reizēm tas notiek, bet viņš vēlas, lai mēs zinātu, kā rīkoties grūtībās. Un vienīgais veids, kā to iemācīties, ir to piedzīvojot. Vairums cilvēku gribētu labāk saņemt kādu grāmatu, rakstuvietu, noklausīties svētrunu, lai varētu teikt, labi, sapratu, bet tā nenotiek. Savā dzīvē esmu atklājis, ka man ir šķitis, esmu apgūjis kādu patiesību, bet tad kungs sūta nopietnu pārbaudījumu, un es saprotu, nē, neesmu vēl to apgūjis. Es biju dzirdējis, sapratis un tam ticēju, bet nebiju iemācījies. Kā es varu iemācīties, kad mani iemet ugunī? Tā arī mēs mācamies. Tie, kas izvairās no uguns un cenšas izvairīties no dzīves ielajām, viņi negrib sajusties vāji. Cilvēciskā daba mūsos vēlas būt stipra. Tā sauc pēc drosmes. Cilvēciskā daba ilgojas būt vesela, gatava, spējīga, prasmīga stāties pretim jebkurai dzīves situācijai. Dievs saka, vai gribat zināt, kā to izdarīt? Kļūstiet nespēcīgi, absolūti, pilnīgi bezpalīdzīgi. Pāvils ir pierakstījis savu lūgumu par kristiešiem Efezā. Efeziešiem 1. nodaļa 18. pants. Lai jums būtu apgaismotas gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Es gribu, lai jūs to piedzīvotu un zinātu, cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs. Viņš saka, ka tas spēks ir nepārspējams. Sātans neko nevar mest tavā ceļā, kas būtu līdzvērtīgs. Sātans visā savā sātaniskajā spēkā nevar neko tādu, kas būtu līdzvērtīgs pārdabiskajam dievišķajam spēkam, kas Jēzu Kristu pieejams ticīgajiem. Sātana spēks pat nav tam pielīdzināms. Tas ir nepārspējams spēks. Otrkārt, tas ir pieejams ikvienam ticīgajam. Viņš saka, ka tā ir Dieva dāvana. Tu to saņēmi, kad pieņēmi Jēzu, caur iepazīšanos, caur nožēlu un atzīšanu. Mums sevi ir jājautā, vai es zinu, kā dabūt šo spēku? Viņš gribēja, ka mēs visi to saprastu un spētu piedzīvot arī savā dzīvē. Kā es varu šo spēku atbrīvot savā dzīvē, atzīstot, ka esmu absolūti, galīgi, bezpalīdzīgs? Dievs, ja tu to nepaveiksi, tad nekas nenotiks. Kungs, tas ir jāizdara tev, jo es to nespēju. Vājuma un bezpalīdzības atzīšana mums nepatīk to darīt. Kad tu pēdējo reizi teici savam draugam, es jūtos tik vājš un bezpalīdzīgs, vai esi bijis gatavs pazemoties un to atzīt, vai arī tev ir svarīgi saglabāt savu labo slavu, es tikšu ar to galā, es visu kontrolēju, tas ir lepnums, no tā tu neiegūsti nevienu svētību. Pāvils teica, es esmu vājš, un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā, vai tu esi bijis gatavs kādam teikt, es jūtos tik vājš un nespējīgs. Tu vari to teikt Dievam klusumā, bet sabiedrībā izturēties kā stiprinieks, bet es nedomāju, ka tas skaitās. Svarīgi ir pazemoties un teikt, es esmu nespējīgs, esmu vājš, Dievs, es to nespēju. Es varu jums pateikt, es šeit nebūtu nevienu svētdienu, ja justos, ka visu kontrolēju, jo es jūtos kā vecais Pāvils. Ikreiz, kad iznāk priekšā, es jūtu bailes, vājumu, trīcēšanu, jo zinu, ka kādreiz, kad esmu iznācis domājot, ka visu kontrolēju, kungs man ir liet satapties ar seju dubļos. Tāpēc es esmu pateicīgs par vājumu, jo Dieva bērns, kurš aug, saprot vājuma spēku. Mēs apzināmies pazemības spēku. Es nerunāju par viltotu pazemību. Es runāju par patiesu paļaušanos uz viņu, atzīstot savu vājumu un sakot viņam, Dievs, es paļaujos uz tevi. Es nevaru citādi. Ja to nepaveiks tu, nekas nenotiks. Un treškārt, vienkārši ticot, ka viņš darīs, ko ir teicis. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības, kad, kad tas būs vajadzīgs, cik ilgi, kamēr vien būs vajadzīgs, cik daudz man tas būs vajadzīgs. Ja tas notiek nelaikā vai arī neapmierina manu vajadzību, tad tas nav Dievs. Es esmu mēģinājis abijādi. Pirmais variants nedarbojas. Tu nevari to izdarīt savā spēkā un izdzīvot. Bet ja vēlies pieaugt ticībā Dieva spēkam, piedzīvot Dieva pārplūstošo mīlestību, tad atzīsti savu vājumu un bezpalīdzību, meties ceļos Dieva priekšā, norimsti viņā, uzticies, ka viņš ir tevī un viss, kas tev šajā brīdī ir vajadzīgs. Draugs, lai kāda ir tava apstākļa, Jēzus Kristus, Dieva dēls, ja es uzticējies viņam kā savam personīgajam glābējam, mājo tevī, un atbrīvos tev visu nepieciešamo spēku, lai tu varētu stāties pretī visam, pastāvot, uzvarot un saglabājot dziļu prieku. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
1: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695. Jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, un varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Halleluja! Es pateicos tam kungam un daudzinu viņu no visas sirds taisno vidū un draudzē. Liela ir tā kunga darbi, tos, lai cenšas izdibināt visi, kam par tiem sirsnīgs prieks. 111. psalms, 1. 2. pants.

Tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. 19. psalms, 8. pants.

Es pārdomāju tavas pavēles un vēroju tavus ceļus. Par taviem likumiem man ir prieks. Es neaizmirsīšu tavu vārdu. Dari labu savam kalpam, lai es palieku dzīvs. Tad es sekošu tavam vārdam. 119. psalms no 15. līdz 17. pantam.

uz tevi paļaujas, kas pazīst tavu vārdu, jo tu, kungs, nepamet kaunā tos, kas tevi meklē. 9. psalms, 11. pants.

Svētceļnieku dziesma. Kas uz to kungu cer, tie nešaubīsies, bet mūžīgi stāvēs kā Cijānas kalns. Kāp Jeruzalem ir visapkārt kalni, tā ir tas kungs ap savu tautu no šā laika mūžīgi. Jo bezdievis scepteris nepaliks kā nomācējs par taisno mantojumu daļu, lai arī taisnie neizstiep savas rokas uz netaisnību. Dari, kungs, labajiem labu un tiem, kas sirdī šķīsti. Bet kas uz neceļiem noklīst, tos tas kungs lai aizdzen kopā ar ļauna darītājiem. Miers lai ir pār Izraēlu. 125. psalms.

Dziedātāja vadonim – Dāvida dziesma. Bezprāši saka savā sirdī – Dieva nevaid. Tie ir samaitāti un dara nelietības, starp viņiem nav neviena, kas dara labu. 14. psalms, 1. pants.

cik tava bauslība man ir mīļa. To es pārdomāju ikdienas. Gudrāku par maniem ienaidniekiem mani dara tavi baušļi, jo tie vienmēr ir pie manis. Es esmu labāk izmācīts nekā visi mani skolotāji, jo es pārdomāju tavas liecības. Es esmu gudrāks nekā vecie, jo es turu tavas pavēles. 119. psalms no 97. līdz 100. pantam.

Tas kungs ir debesīs uzcēlis savu troni, un viņa ķēniņa valstība valda pār visu. Teiciet to kungu viņa eņģeļi, jūs viņa stiprie sargi, kas viņa pavēles pilda, klausīdami viņa vārda balsi. 103. psalms, 19. 20. pants.

Dziedātāju vadonim, Dāvida dziesma. Cik ilgi, ak kungs, tu neliksies zinis par mani? Cik ilgi tu apslēpsi savu vaigu no manis? Cik ilgi man būs glabāt rūpes savā dvēselē, diendienā bēdāties savā sirdī? Cik ilgi mans ienaidnieks pacelsies pār mani? Raugies šurp, paklausi mani, kungs, mans dievs! Dari manas acis spodras, ka es neaizmiegu nāvē. Lai mans ienaidnieks nesaka, es esmu uzvarējis, un lai mans pretinieks nelīksmo, kad es krītu. Es ceru uz tavu žēlastību. Mana sirds ir līksma par tavu palīdzību. Es dziedāšu tam kungam, ka viņš man tik daudz laba dara. 13. psalms.

Es sacīju savā izmisumā: visi cilvēki ir meļi. Kā es atmaksāšu tam kungam par visu, ko viņš man labu darījis? Es pacelšu svētības kausu un piesaukšu tā kunga vārdu. 116. psalms no 11. līdz 13. pantam.

Viņš dod barību tiem, kas viņu bīstas. Viņš piemin un atceras savu derību mūžīgi. Viņš rādīja savai tautai savus varenuma pilnos darbus, tai nododams citu tautu mantojumu. 111. psalms, 5. 6. pāns.

kaut Izraēlam no Ciānas nāktu palīdzība. Kad tas kungs reiz vērsīs uz labu savas tautas likteni, tad Jēkabs priecāsies un Izraels līksmos. 14. psalms, 7. pants.

Tas kungs ir dzīvs, slavēts, lai ir mans patvērums, augsti teikts, lai ir Dievs mans glābējs. Stiprais Dievs, kas man deva iespēju atmaksāt un tautas nolika pie manām kājām manā varā. Kas mani izglāba no nikno ienaidnieku bardzības un no varas darbu darītāju rokas. Tāpēc es tevi gribu slavēt tautu vidū, ak kungs, un dziedāt par godu tavam vārdam tev, kas savu ķēniņu apveltī ar lielu svētību un parādi žēlastību savam svaidītajam Dāvidam un viņa dzimumam mūžīgi. 18. psalms no 47. līdz 51. pantam.

Dziedātāja vadonim – Dāvida tā kunga kalpa dziesma. Šīs dziesmas vārdus viņš veltīs tam kungam, kad tas kungs viņu bija izglābis no visu viņa ienaidnieku un no Saula rokas. Viņš teica, es tevi mīlu no sirds dziļumiem, kungs, mans stiprums. 18. psalms, 1. 2. panti.

Mana dvēsele ir vienmēr nāvis briesmās, tomēr es neaizmirstu tavus baušļus. Bezdievi man liek cilpas, bet es neatkāpjos no tavām pavēlēm. Tavas liecības ir mans mūžīgs ieguvums, jo tās ir mans sirdsprieks. 119. psalms no 109. līdz 111. pantam.

Mans uzdevums, kungs, ir, to es atzīstu, turēt tavus vārdus. Es tevi lūdzu no visas sirds, esi man žēlīgs pēc sava apsolījuma. Es esmu pārdomājis savus ceļus un vēršu savus soļus atpakaļ pie tavām liecībām. 119. psalms no 57. līdz 59. pantam.

Lai tev patīk manas mutes avaloda un manas sirds domas tavā priekšā, ak kungs, mans patvērums un mans pestītājs. 19. psalms, 15. pants.

kas ir lielīgs, lai nerādās tavās acīs. Tu ienīsti visus ļauna darītājus. Tu pazudini tādus, kas runā melus. Tev riebj ik viens, kas izlej asinis un dara viltu. 5. psalms, 6. 7. pants.

Ar cīņas sparu tu mani apjozi, noliki pie manām kājām visus manus pretiniekus. Tu liki bēgt manā priekšā visiem maniem ienaidniekiem, savus nīdējus es izdaldēju. Viņi brēca, bet nebija glābēja. Viņi piesauca to kungu, bet viņš neatbildēja. Tad es viņus samalu kā putekļus, ko vējš dzenā, kā ielas dubļus es viņus samīdīju. Tu mani izglābi cīņās manas tautas labā, tu mani paaugstināji par maniem ienaidniekiem, iecēli mani par galvu citām tautām, tautas, kuras nepazinu, kalpo man. Tās klausa katram manam vārdam, svešinieku dēli rādās mīlīgi manā priekšā. Svešinieku bērnus pārņem izbailes, tie drebēdami atstāj savas pilis. 18. psalms no 40. līdz 46. pantam.

Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz dižciltīgajiem. 118. psalms, 8. 9. pants.

0: Mēs piecelsimies un ieklausīsimies Dieva vārdā. Šai rītā turpinot pārdomas par Pētera pirmo vēstuli, mēs lasīsim trešajā nodaļā no 1. Līdz 7. Pantam. Tāpat arī jūs, sievas, pakļaujieties saviem vīriem, lai arī kādi netic vārdam, tie bez runām tiek pārliecināti savas sievas dzīvesveida dēļ, kad viņi redzēs jūsu šķīsto dzīvošanu bībā. Lai jūsu greznums nav ārīgs, matu cirtas, zelta rotas, lietas vai koši tērpi, bet gan sirdī apslēptais cilvēks, rāms un kluss, gara neiznīcīgajā skaistumā. Tas Dievam ir dārgs. Šādi greznojās dievbīgās sievas, kas cerēja uz Dievu. Tās pakļāvās saviem vīriem. Gluži kā Sāra paklausīja Ābrahāmu un sauca viņu par kungu, jūs esat viņas meitas, darīdamas labu un neļaudamās izmisumam. Tāpat vīri, lai jūsu lūkšanām nav šķērslis, sadzīvojiet prātīgi ar sievietēm, apzinoties, ka viņas ir trauslāks trauks, un godājiet viņas kā līdzmantinieces tai žēlastībai, kas dāvā dzīvību. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Saicināšu Mārci Gobiņu aizlūgt par mani šajā brīdī. Un lūdziet jūs arī.
1: Jā, debes Tēvs, Tu esi tas, kas redz to ticības sinepī graudiņu ikvienā no mums, un Tu esi tas, kas spēj to pārvērst par kaut ko, ko mēs pat nespējam iedomāties tik varenu. Un lūdzam, lai arī šī dievvārda sludināšana, kas nāks no Edgara mutes, lai tā varētu mums šo ticības graudiņu audzēt lielāku, audzēt dzīvāku, runāt Tu caur viņu, Dievs, tos vārdus, kurus Tu vēlies runāt uz draudzi, un dod mums dzirdīgas ausis tās sadzirdēt. Tu lūdzam Jēzus vārdā. Amen.
0: Amen. Paldies. Sēdieties, lūdzu. Kā dzīvot prātīgi laulībā? Iespējams, ka tie, kas no jums nesat laulāti, jūs teiksiet, es varētu gandrīz tagad skatīties ziņas vai lasīt Bībeli telefonā, bet šis teksts patiesībā ietver visus cilvēkus, ne tikai tos, kuri ir laulāti, bet, protams, tos, kuri ir laulāti, tas ietver vispirms. Šodien, kā jau es teicu, mēs turpinam domāt par to, ko Pēteris rakstīja 1. Gadsimtā kristiešiem, kuri bija izkaisīti pa visu Romas impēriju. Un otrajā nodaļā mēs lasījām, būdami brīvi, neizmantojiet savu brīvību kā ļaunuma aizsegu, bet esiet kā Dieva kalpi, godājiet visus, mīliet ticības brāļus, bīstieties Dieva, godiniet ķēniņu, kalpi, lai visā bībā pakļaujas saviem kungiem, ne tikai labajiem un laipnajiem, bet arī nelietīgajiem. Citiem vārdiem, dzīve, kuru Pēteris iedrošina dzīvot, kurā ir daudz cieņas un mīlestības, ne tikai pret savējiem, bet arī pat pret valdnieku, pret priekšniekiem. Un šīs praktiskās lietas ietvēra arī laulību. Runāt par laulību nekad draudzē nav bijis viegli, jo, kā mācītājs, esmu diezgan daudz laika no savas dzīves ielicis, lai sagatavotu pārus laulībām, lai tiktos ar pāriem arī tad, kad pāriem ir grūti. Bet tad ir tie brīži, kad tu dzirdi, pāriem ir grūti, bet tā īsti nevar tikt klāt, lai palīdzētu. Un tāpēc šis rīts šajā rītā ir tāds, kāda pārbaudes lapa tiem, kuri jūs esat laulāti. Kad Pēteris rakstīja šos vārdus, 1. Gadsimtā sieviete bija pilnīgi atkarīga no vīriešu laulībā. Sievietei vajadzēja paklausīt, sievietei vajadzēja arī pielūgt tos dievus, ko pielūdza viņas vīrs. Un kopš tā laika daudz kas ir mainījies. Daudzas sievietes vairs nav tās, kurām ir jāpakļaujas bez ierunām saviem vīriem, Kaut gan droši vien ir tādas laulības. Sieviete vairs nav tikai mājā esoša, viņa strādā. Un dažreiz sieviete nopelna vairāk kā vīrietis un ir augstākā amatā. Ko tad šis teksts nozīmē toreiz? Jo Pēters runā kaut kādā ziņā par situāciju, kurā sieva ir kļuvusi kristiete un vīrs nav kristietis. Un es domāju, ka laiku pa laikam tāds notiek arī mūsu draudzē. Es atceros kādu gadījumu, kur sieva sāka nākt uz baznīcu un vīrs sākumā tikai atveda viņu līdz baznīcas žogam. Un tad brauc mājās. Un tad pēc tam bija tāds laiks, kad vīrs atbrauc ar sievu un suni uz baznīcu. Un kamēr sieva bija dievkalpojumā, viņš staigāja ar suni ap Māras dīķi. Un tad bija trešais posms, kad tas vīrs ienāca baznīcā. Un tad pēc kāda laika šis vīrs kristijās. Un šis vīrs un sieva ir joprojām draudzē. Personības datu aizsardzības dēļ es jums neteikšu šī pāra vārdu. Bet es to minu kā piemēru, ka patiesībā ir iespējams, ka, jā, es tagad domāju, ja kāds no jums te ir, kas to suni ir vedis, tad jūs nosarkstat šajā brīdī. Ja? Bet tas, ko es gribu sacīt, ka sieva, kura pirmajā gadsimtā kļuva par kristieti, bija pakļauta ļoti, ļoti lielām briesmām. Ja viņa nepielūdza sava vīra dievus, tad vīrs varēja viņu pat fiziski ietekmēt un nogalināt. Vīrs varēja viņu padzīt, jo Romas impērijā tā izjūta bija tāda, ka krīze ģimenē un laulībā patiesībā ir krīze valstī. Jo ģimene bija kā tāda maza valsts. Bērni visos gadījumos palika pie tēva, un sieviete tika izdzīta no mājām un kļuva par sava veida nepieņemto sabiedrībā. Un tad Pēters raksta domādams par to, kā pasargāt sievu šādā laulībā. Viņš saka, ka tāpat arī jūs sievas pakļaujieties saviem vīriem, lai arī, ja kādi netic vārdam, tie bez runām tiek pārliecināti savas sievas dzīvesveida dēļ. Tas nenozīmē, ka sieva piekrīt visam, ko vīrs saka. Bet patiesībā tas ir arī kristīgā laulībā, vai ne? Vai tad jūs sievas piekrītat visam, ko vīri saka? Jā, jūs radat iespaidu, ka jums piekrīt. Jā. Bet Dievs vien zina, kas tur notiek jūsu sirdī iekšā. Jā. Un kāpēc tas teiciens ir radies latviešiem, ka vīrs ir galva un sieva ir kakls, kas to galvu groza? Jā, no kurienes tas nāk? Tā tam nevajadzētu būt, vai ne? Vīri. Jā, bet nu kas tā galva bez kakla? Tur atkal jāsaprot, ka tur ir kaut kāda līdzība. Tur ir. Bet Pēteris sievas pakļaušanos vīram redz nevis kā sevis aizmiršanu un domāšanu tikai par vīru, bet arī par garīgo izaugsmi. Dzīvesveids, kas pārliecina vairāk nekā vārdi. Dzīvesveids, kas ļauj vīram ieraudzīt varbūt pēc kāda laika, jo sākumā, kad sieva sāk nākt uz baznīcu, tad tie jautājumi ir, kāpēc tev tur jāiet, ko tu tur esi pazaudējusi. Es vēlos, lai tu esi ar mani kopā, es vēlos, lai tu pieskati bērnus, tu nekur nedrīkst iet. Mūsu draudzē bija kāda sieviete, kura nu jau ir mūžībā, un viņu vīrs nelaida uz baznīcu. Un nelaida uz baznīcu tā iemesla dēļ, ka vīrs bija citā konfesijā, bet ļoti nomināls citā konfesijā, nu tāds Ziemassvētku cilvēks. Un sieva kaut kādā veidā atrada baptistus. Jā. Un tas sāka šķelt viņu laulību kaut kādā ziņā. Un sieva teica, ka vairākos gadījumos viņai bija jāsaka vīram, ka viņa iet pie draudzenes, bet patiesībā viņa gāja uz baznīcu. Jo ja vīrs būtu zinājis, ka viņa iet uz baznīcu, vīrs viņu nebūtu laidis. Es nezinu, tie ir labie meli vai kā, bet nu, kaut kā viņa izdzīvoja ar to, ka, nu, ka viņa varēja kopt savu ticības dzīvi. Un tad ir tas posms, kad varbūt viena laulātā ticība ir tik ļoti stipra un dziļa, ka mājās sākas evanģelizācijas dievkalpojumi. Ka vīram tiek rakstīti bībeles teksti un nolikti redzamā vietā. Kad kaut kādā veidā vīrs izjūt tādu milzīgu spiedienu, un tas varbūt vēl tālāk viņu atsviež no Dieva un no baznīcas. Pēters runā par to, ka dzīvesveids ir svarīgāks par vārdiem. ja arī kādi netic vārdam, tie bez runām tiek pārliecināti savas sievas dzīvesveida dēļ, kad viņi redzēs jūs šķīsto dzīvošanu bībā. Es nezinu, kāpēc latvieši tik ļoti tēlaini šo visu raksta, bet īstenībā tas stāsts vairāk ir par to, ka uzvedība ir tā, kura kaut kādā ziņā pārliecina. Uzvedība, kura pārliecina. Uzvedība un dievbība. Jā. Dievbība varbūt arī ļoti vārdiska. Un šeit, es domāju, ir tāda kopēja problēma kristietībā, un ne tikai mājās mēs esam savādāki kā tad, kad mēs esam sabiedrībā, arī tad, kad mēs esam draudzē. Jā. Un no vienas puses tas ir saprotams, bet no otras puses, ja tā atšķirība starp to, kā cilvēks sevi pasniedz baznīcā un kāds cilvēks ir mājās, ir tik ļoti radikāli liela, tad kaut kas nav īsti ar to ticību. Tad kaut kas īsti ar ticību Jēzum tur nav. Ja? Tas jau nenozīmē, ka nedrīkst laulēties pāris strīdēties, ka nedrīkst varbūt šad un tad pacelt balsi, bet dažreiz. Tas mīļums, ko var redzēt šeit no priekšas, ja, es zinu gadījumu, kur pāris sēdēja apskaušies un bezmaz dievkalpojuma laikā bučojās un likās tādas pešanas, tāda kaisle. Ja. Ap citu vienā draudzē, man liekas, tas bija kādā pilsētā, kur draudzes vadība neļāva laulātam pārim bučoties arī izejot no baznīcas. Tur pie vārtiem, ja? Teica, lai viņi tagad tālāk paiet, apmēram tagad smēķēšana, 10 metri no ieejas. Ja? Bet tad izrādījās, ka šim pārim ir tik dziļas problēmas, ka tas, ko viņi rādīja baznīcā, tas bija tāds ārējais skaistums. Bet tur iekšā viss bija sabrucis. Un tas varbūt ir tas, ko Jēzus arī pārmeta sava laika farizējiem, ka bieži vien mēs godājam Dievu vai runājam par Dievu ar mēli, bet arī sirds kaut kur ir tālu. Sirds kaut kur ir tālu. Pēters saka, dzīvesveids ir stiprāks par vārdiem, ko mēs runājam. Un tad viņš saka vēl vienu lietu. Iekšējais cilvēks, kas uzrunā spēcīgāk kā izskats. Iekšējais cilvēks. Pēters saka, lai jūsu greznums nav ārīgs, matu, cirta, zelta, rotas lietas vai koši tērpi, bet gan sirdī apslēptais cilvēks. Cilvēka lielākā bagātība, mīļie draugi, ir dvēseles skaistums. Tas, kas ir mūsu dvēselē. Protams, ka tās nav tādas divas atdalītas lietas. Garīgi, dziļš un skaists, dvēselisks cilvēks. Diez vai būs cilvēks, kurš būs nevīžīgs, kurš par sevi nerūpēsies. Tas nav tas, par ko Pēters šeit runā. Bet piekritīsiet, ka ir cilvēki, un arī kristieši, kuri dzīvo ar tik zemu pašapziņu, pašvērtību, ka tas sāk izpausties arī ārējā izskatā. Es esmu redzējis sievietes, kuras ir skaistas, bet kuras vairs netic, ka viņas ir skaistas. Un kāpēc viņas netic? Tāpēc, ka visticamāk vīrs nav nemaz pamanījis to, ka viņas ir skaistas. Ka vīrs ir aizmirsis pateikt kaut ko skaistu par savu sievu, par viņas ārējo izskatu. Jūs teiksiet, nu Pēters jau šeit saka, lai jau vispār tur zelta rotas lietas vai tērpi, ja tur tā. Jā, mēs varam aiziet galējībās. Es domāju, mēs vīri varam būt tik ļoti egoistiski. Mēs varam teikt, sievai, tu lūpas nekrāsosi. Jā. It īpaši pirms bučošanās. Jā. Es negribu pēc tam tur mazgāties. Jā. Un ko padomās draudze, kad es atnākšu tāds nobučots ar tavu spilgto lūpu krāsu? Jā. Ko viņi teiks? Jā. Lai viss notiek svētā glītumā. Jā. Bet tas, par ko Pēteris patiesībā runā, ir par šo iekšējo cilvēku, kas ir svarīgi gan vīram, gan sievai, abiem diviem. Par to, kā mēs kopjam savu dvēseli. Protams, varbūt gadījums, ka tur iekšā nekā nav, bet ārā ir acīm pievilcīgs skats. Tas arī tā var būt. Bet es esmu vairāk kā pārliecināts, ka tad, kad cilvēka dvēsele ir harmoniska attiecībās ar Dievu, tad arī cilvēka ārien par to liecina. Tad to nevar apslēpt. Un tad šeit mēs lasām kaut ko tādu, varbūt ļoti interesantu. Pēteris liek domāt par Sāru. Cik no jums zina, kas Sāra bija Bībelē? Jā, mazums zina. Jā. Sāra bija Abrahama sieva. Cik no jums zina, kas ir Abrahams? Jā, ok. Par Abrahamu jūs vairāk esat dzirdējuši. Ja? Bet Sāra, jā, Abrahama sieva bija. Un Pēteris tā ļoti interesantā veidā, viņš saka, gluži kā Sāra paklausīja Abrahamu un sauc viņu par kungu, jūs esat viņas meitas darīdamas labu un neļaudamās izmisumam. Labi, es tagad neprasīšu, cik bieži sieva jūs sauc par kungu. Es neredzu rokas. Jā, sieviete pacēla roku. Ok. Tātad, kāpēc Sāra? Jā, vecās derības kontekstā Sāra sauc Abrahāmu par kungu. Bet ir kāda ļoti, ļoti īpaša nianse, kas padara to bildi skaistāku. Nav tā, kā izskatās šobrīd. Jo mēs lasām 1. Mozes grāmatā, 17. nodaļā, Dievs saka Abrahamam savu sievu Sārai, nenosauc vairs vārdā Sārai, bet viņas vārds ir Sāra. Un ja vārds Sārai nozīmē mana princese, kas pieder tikai vīram, tad jaunais vārds Sāra nozīmē vienkārši princese vai tautu māte bez piederības ierobežojuma. Un ebreju kultūrā, ja mēs domājam par sievieti, tad kaut kādā ziņā Sāra ir pirmā rindā kā sievietes paraugs, kā sievietes ideāls. Vēl vairāk, cik no jums šeit ir meitu tēvi klātesoši? Cik no jums ir meitu tēvi? Jā. Jā, un tie, kas nav, tie droši vien ceļ tagad roku pie televizora ekrāniem. Ebreju tēviem ir šāda lūkšana, ko viņi skaita sabata priekšvakarā par savu meitu. Un šī tēva lūkšana ir šāda. Lai Dievs dara tevi līdzīgu Sārai, Rebekai, Leai un Rāhelai, četrām Izraēla mātēm. Ļoti dažādas sievietes, bet šī svētības lūkšana savai meitai. Un jūs redzat, ka tās tā kā ir tādas divas puses. Sāra kā princese Abrahāma acīs. Un Abrahāms kā kungs Sāras acīs. Bet šeit uzreiz ir jāiepauzē, mīļie draugi. It īpaši, ja mēs domājam par sievietēm, tā nu tas ir, ka ir ģimenes, kur tēti sauc savas meitas par mazām princesītēm. Un tad ir tās ģimenes, kur tētis nekad nesauc savu meitu kādā jaukā vārdā, kur meita dzīvo ar tādu milzīgu pazemojumu izjūtu, ka es jau nekas neesmu. Un tētis man neievēro. Es šorīt saņēmos un gribēju Kristīnu nosaukt par princesi, un arī es to izdarīju. Un Kristīna teica, bet es tevi par kungu nesaukšu. Ja? Man ir okay ar to. Man ir okay. Es arī nemaz negribētu, es domāju. Es atceros Brazīlijā, ka mēs bijām tur vienā draudzē mācītāja sieva, savu vīru sauc tikai par mācītāju. Nu, ne par ko citu, bet tas arī tāds kultūras, jā. Bet, nu, vīri, esiet uzmanīgi. Ja jūs gribat savu sievu saukt par princesi, nočekojiet, ko šis vārds vispār nozīmē jūsu sievai. Bet tad ir jautājums šajā tekstā, ko mēs lasījām, ir tāds ļoti interesanta frāze neļaudamās izmisumam. Par kādu izmisumu Pēteris runā? Visticamāk, Pēteris šeit runā par to izmisumu, kas ir sievietei, ka viņas ticība netiek saprasta. Ka viņa patiesībā dzīvo tādās bailēs, jo viņa nezin, kurā brīdī viņas vīrs viņu varētu pazemot un pat padzīt. Bet vai tad arī šodien laulībā, kurā ir divi kristieši, vai tad bieži arī sievai nav šī izjūta, vīrs man vairs nemīl. es vairs neesmu interesants savam vīram. Es esmu, kaut kas ir pazudis. Kaut kas ir pazudis attiecībās. Un tad ir mazliet tādas bailes, tad, kad attiecības kļūst tādas ļoti vēsas, tad nāk bailes iekšā, ka tikai manam vīram nav kāda cita. Ka tikai viņš nav kādu citu sievieti sev atradis. Un iespējams, ka nav atradis, bet tās attiecības ir tik ļoti formālas, tik ļoti svešas, ka tur vairs nav nekas no tā, kas bija kādreiz. Un nevajag arī iztēloties to, ka kādreiz tā kā bija kādreiz, ka tā kādreiz tagad arī būs. Nē, tagad ir cita veida dzirksts vajadzīga arī pēc daudziem gadiem laulībā. Pēters saka sievām, neļaujieties izmisumam, paļaujieties uz Dievu. Dievs jau redz to situāciju, kurā jūs esat. Dievs jau zina to, cik daudz jūs esat cietušas savu, es negribu teikt neticīgo, bet savu, varbūt vienaldzīgo vīru dēļ. Cik bieži jūs esat jautājuši sev, kas man ir jādara? Kas man ir jādara, lai es savu vīru dabūtu atpakaļ? Bet lai stāsts būtu pilnīgs, Pēteris runā arī par vīriem. Un, miļa vīri, es gribu teikt, ka šis 7. Pants ir pat kaut kādā ziņā daudz, daudz nopietnāks kā pirmie 6. Absolūti nenomniecinot, ko viņš raksta sievietēm. Bet ziniet, kā tad mums vīriem ir? Mēs tos pirmos 6 pantus izgriežam un liekam uz leduskapu, lai sieva katru rītu redz. Lai sieva zina, kā viņai jāuzvedās. Lai sieva zina, ko Pēteris ir sacījis. Ar šo 7. Pantu mēs vienkārši aizkrāsojam ciet, jo tas uz mums neattiecās. Tāpat vīri, lai jūsu lūkšanām nav šķērslis, sadzīvojiet prātīgi ar sievietēm, apzinoties, ka viņas ir trauslāks trauks un godājiet viņas kā līdzmantinietis tai žēlastībai, kas dāvā dzīvību. Ko tas nozīmē dzīvot prātīgi ar sievu? Nu, tā vienkārši runājot, tas ir saistīts ar mūsu domāšanu. Tas ir saistīts ar to pārliecību, ka sieva ir jāsaudzē. Protams, ka ir laulības, kur man ir tāda sajūta, vīri ir jāsaudzē. Tie vīri tur ir tik tādi trausli, un tās sievas ir tādas, nu, traktoristes, asfaltētājs, kosmonautes. Nu, tāda tipa sievietes. Ja? Un var jau teikt, ka tur kaut kāda harmonija notiek, bet tas, ko Pāvils šeit saka vīriem, atceries, ka tu spēji būt ļoti ievainojuši savai sievai. Citreiz vīri ignorē savas sievas, citreiz vīri viņas pazemo ar vārdiem. Sieviete var saplīst lauskās, ja vīrs ir nejūtīgs un nespēj saprast viņas priekus un bēdas. Un tad man ir jādomā, kur rodas šāda vīrieša attieksme. Vai tas ir tēva paraugs, kurš varbūt ir tik slikts bijis, ka tēvs ir dzēris un tēvs ir sitis māti un tas tad ir kaut kā pārnesies arī uz dēlu? Vai arī gluži pretēji? Tas zēns ir cietis no savas mammas un savā veidā viņš atriebis tagad savai sievai. Pirms daudziem gadiem kādai kristiešu grupai bija doma rīkot konferenci par vardarbību kristiešu ģimenē. Šī konference nekad nenotika. Jo domājot par situāciju, kāda ir kristīgās ģimenēs, tā varētu būt ārkārtīgi sāpīga un ārkārtīgi nepatīkamas patiesības atklājoša konference. Ja būtu tāda aptauja, kur kristietēm, kurām vīri ir kristieši, būtu jārunā par vardarbību. Un mēs jau parasti par vardarbību runājam tikai fiziskā izpratnē, bet vardarbība var būt tik dažāda. Tā var būt verbāla un tā var būt neverbāla. Tā var būt kontrolējoša, tā var būt sievieti pazemojoša. Vīriešu pārākums. Tas nereti izauga no pārprastas Bībeles interpretācijas, kur mēs sakām, jā, tur sievai ir jāpaklaus. Bet te pašā laikā vīrs neparāda mīlestību sievai. Ja tu esi precēts, cik uzmanīgs tu esi pret savu sievu? Kuros brīžos tu izturies necienīgi pret savu sievu? Vēl vairāk, kuros brīžos, kad tu tā izturies, tu to dari savu bērnu klātbūtnē, kuri redz, kāds tu esi, un kuri kaut kādā ziņā raksta iekšā savās smadzenēs ne to skaistāko filmu, kādu viņiem vajadzētu redzēt. Kāda ir tava situācija? Pēters saka, godājiet viņas kā līdzmantinietes tai žēlastībai, kas dāvā dzīvību. Tava sieva ir līdzmantiniece. Viņai ir tā pati žēlastība, kas pieder tev kā vīram. Un varbūt tev kā vīram ir jāatzīst, ka tu nereti esi domājis, ka esi garīgāks par savu sievu. Ka sieva tur tai tavā ticības kalnā nav uzkāpus, ka viņa tur vēl kaut kur pa leju ņemās. Un ka vienā brīdī tev piegriežās. Un tu sāc viņu pazemot arī attiecībā par ticības lietām. Cik daudz sāpju var izdarīt šādu attieksmi. Bet Pēters saka, godājiet viņas kā līdzmantinietes. Ziniet, tie ir interesanti. Tie ir tas pats vārds lietots, ko lietot godāt Dievu. Jā, jūs teiksiet, nē, nu sievu nevar godāt, tad viņa tur paliks lepna un tā tālāk un tā tālāk. Tik daudz sieviešu cieš no tā, ka viņam pietrūkst uzmanības. Uzmanības no savu vīru. Sievas vērtība ir daudz lielāka, kā būt par saimniecības vadītāju. Mazgāt traukus un veļu, tīrīt māju un audzināt bērnus. Vai tu, vīrs būdams, zini, kā jūtas tava sieva? Vai tu esi kādreiz to paprasījis? Un ziniet, tad dažreiz ir tas brīdis, kad tu paprasi. Un sieva saka, viss ir okei, viss ir normāli. Bet patiesībā nav okei. Patiesībā sievai ir baila pateikt, kā viņa jūtas. Jo viņa zina, kādas sekas būs pēc tam. Jo viņa zina, ko tas maksās. Vīra uzmanība pret sievu. Vai tās var būt pārāk daudz? Nē. Tās nekad nav par daudz. Tā iemesla dēļ, ka sieviete ir kā trauslāks trauks, sieviete ir kā kaut kas tāds, kur tik viegli var sabojāt, tik viegli var ieplīsināt, ja tā var teikt. Protams, ja jums ir ideāls laulības modelis, par ko es šaubos, bet nu, ja jums ir tāds jēdzīgas attiecības, ka jūs tur viens uz otru tur nebļaustaties, nepazemojat viens otru, tad tik un tā tas jautājums paliek. Kā tu izturies pret savu sievu? Svētais Jānis Hrizostoms ir sacījis tāds garāks citāds. Parādi savai sievai, cik ļoti tu novērtē dzīvi kopā ar viņu. Un ka viņas dēļ tev vairāk tīk būt mājās un nevis tirgus laukumā. Mīli savu sievu vairāk par visiem draugiem, pat vairāk par bērniem, kurus viņa tev devusi. Un mīli bērnus viņas dēļ. Lūdzieties kopā, iet uz baznīcu un pārunājiet tajā dzirdēto, lai vīrs prasa sievai un sieva, lai prasa vīram, kas tika runāts vai lasīts. Mācieties Dieva bijību. Un vispārējais plūdīs kā novoda. Un jūs mājas piepildīsies neskaitāmiem labumiem. Godā savu sievu. Esi uzmanīgs pret viņu. Cieni viņu un māci to saviem bērniem. Ja nekas tavā laulībā nemainīsies, tad tu kā vīrs turpinās dzīvot liekulīgu dzīvi. Un te nu ir tas brīdinājums, ko Pēters pasaka vīriem, bet kaut kādā ziņā arī sievām, lai jūsu lūkšanām nav šķērslis. Interesanti. Tad, kad es kā vīrs izturos slikti pret savu sievu, patiesībā manas lūkšanas kļūst tukšas. Manas lūkšanas ir vairāk vai mazāk tikai tāda formāla padarīšana. Ir tāda izjūta, ka tas, ko Pēters grib pateikt, hei, sakārto savu laulību, un tad nāca Dievu priekšā ar lūkšanu. Protams, tas nav tik primitīvi, bet tas, kas notiek ar tevi mājās, ir kaut kas tāds, kas ietekmē tavu ticību. tavu ticības dzīvi. Kā dzīvot prātīgi laulībā, kad sieva spēja turpināt savu vīru uzlūkot kā autoritāti. Tas nav jautājums par to, ka jāsauc par kungu, bet drīzāk vai sieva vai tavs vīrs ir tev autoritāte. Vai tu cieni savu vīru? Kad mācāmies nekarot ar vārdiem, bet ļaujam svētajam garam turpināt darbu pie mūsu iekšējā cilvēka. Kad vīrs spēja sievas trauslumu redzēt kā dievišķu dāvanu. Vai tu to redzi? Vai dzīves ceļā jūs ejat kopā, vai tu skrien pa priekšu? Un nemitīgi atskaties un saka, ko tu velcies. Es zinu, ka tu vari. Es zinu, ka tev ir spēks. Kad abi partneri saprot, ka Kristu žēlastība vienādā mērā ir viņiem abiem. Gan sievai, gan vīram. Kā dzīvot prātīgi laulībā? Iespējams, ka jāsāk ar grēku nožēlu. Iespējams, ka ja tu esi šeit kopā ar savu dzīves biedru, ar vīru vai sievu, iespējams, ka ir jālūdz piedošana. Jālūdz piedošana par nevērību. Jālūdz piedošana par to, ka darbs dažreiz ir bijis svarīgāks par attiecībām. Jālūdz piedošana par to, ka kaut kādos brīžos ir bijušas citas prioritātes. Sieva ir palikusi tā kā novārtā vai vīrs ir palicis novārtā. Kristus var mūsu laulības atjaunot un stiprināt. Kristus var dot turpinājumu mūsu attiecībām. Mums nav jādzīvo nolemtībā, mīļie draugi. Un tas ir, man šķiet, ko Pēteris grib pateikt šajā rītā vīriem un sievām. Un arī kristīgai draudzei. Lūksim. Mīļais kungs, paldies tev par tavu vārdu. Paldies par to, ko tu jau toreiz Pēterim liku uzrakstīt pirms tik daudziem gadu simtiem. Kungs, tu redzi, kādas ir laulības mūsu draudzē. Tu redzi tos pārus, kuriem tiešām ir ļoti grūti, kuri meklē risinājumu, kuri cīnās. Un tu redzi arī tos, kuri ir uzdevuši cīņu. Kur iespējams ir kopā tikai tāpēc, ka ir bērni, tikai tāpēc, ka ir īpašums. Bet nekas vairs tarp viņiem nav. Ir divi istabas biedri, kas varbūt pat guļ katrs atsevišķā istabā. Mīļais kungs, es lūdzu pēc tava pieskāriem. Un pēc atjaunotām attiecībām visiem pāriem. Un es lūdzu arī par mums, katru par mūsu iekšējo cilvēku. Tu redzi, cik bieži tas iekšējais cilvēks ir ievainots un samocīts. Un cik bieži mums ir grūti. Un mums ir baili izrādīt savu vājumu. Mēs to apslēpjam ar skaistām drēbēm. Mēs to apslēpjam ar uzliktu smaidu, sakot, ka viss ir kārtībā. Bet tu, kungs, zini, ka nav kārtībā. Nu, nemaz nav kārtībā. Tāpēc lūdzu, svētais gars, nāc un dziedini. Nāc un dziedini mūsu sirdis. Nāc un pārveido mūsu attiecības. Gan laulībā, gan ģimenē, gan draudzē. Kristus vārdā. Amen. Pēc maza brīža mēs baudīsim svēto vakarēdienu, bet pirms mēs baudam svēto vakarēdienu, mēs dziedāsim vēl kopīgu dziesmu. Tā ir dziesma, kuras laikā mēs aizlūdzam. Mēs aizlūdzam par cilvēkiem. Kaut kur man sirdī ir tā izjūta, ka būtu labi aizlūgt par pāriem šajā rītā. Un ja jūs jūtat nepieciešamību, ka jums ir vajadzīga aizlūkšana, kā vīram un sievai, Jūs varat nākt šeit priekšā un ir svarīgi ne tikai ieraudzīt to, ka kaut kas ir slikti, bet ir svarīgi arī redzēt, kā Svētais Gars var stiprināt mūsu attiecības. Mēs piecelsimies un dziedāsim šo dziesmu.

Tu neesi Dievs, kam patīk bezdievības pilna cilvēka daba, kas ļaunu dara, lai netuvojas tev. Piektais psalms, piektais pants.

Dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma. Lai tas kungs tevi uzklausa bēdu laikā, lai tevi pasargā Jēkaba Dieva vārds, lai viņš tev sūta palīdzību no svētās vietas un atbalstu no Cijānas, lai viņš piemin visus tavus upurus, tavus dedzināmos upurus, lai viņš nenoraida, lai viņš tev piešķir visu, ko tava sirds vēlas, taviem nodomiem, lai viņš liek labi izdoties. Tad mēs priecāsimies par tavu uzvaru un pacelsim karogus sava Dieva vārdā, lai tas kungs piepilda visas tavas lūkšanas. Nu, es zinu, ka tas kungs palīdz savam svaidītajam, viņu uzklausīdams no savām svētajām debesīm, viņam palīdzēdams ar savu stipro labo roku. 20. psalms no 1. līdz 7. pantam.

Esi man žēlīgs kungs, uzlūko manu postu, ko es ciešu no saviem ienaidniekiem. Tu esi tas, kas mani atrauj no nāves vārtiem, lai es daudzinu visus tavus slavas pilnos darbus un Ciānas meitas vārtos gavilēju par tavu palīdzību. 9. psalms no 12. līdz 15. pantam.

Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle. Viņš zied kā puķe laukā. Kad vējš to skar, tad tās vairs nav un neatrod vairs pat tās vietu. Bet tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas viņu bīstas, un viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas viņa derību sargā, neaizmirst viņa baušļus un cenšas tos pildīt. 103. psalms no 15. līdz 18. pantam.

Tas kungs ir parādījis sevi. Viņš turējis tiesu un netaisnais ir sapinies savu roku darbā. 9. psalms, 17. pants.

Tā lai saka visi, kas bīstas to kungu. Tiešām, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Bailēs un nomāktības bēdās es piesaucu to kungu, un viņš paklausīja un mani atsvabināja. 118. psalms, 4. 5. pants.

Dāvida svecelnieku dziesma. Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Tas ir kā dārga eļļa, kas pilno galvas bārdā, Ārona bārdā un notek uz viņa drēbju vīlēm. Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Ciānas kalniem, jo tur tas kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi. 133. psalms.

Celies, ak kungs, pacel, ak Dievs, savu elkoni, neaizmirsti nelaimīgos. Kāpēc, lai bezdīvīgais noniecina Dievu un spriež savā sirdī, tu pēc tā nekad nejautāsi? Bet tu gan redzi postu un sirdsdēstus, tu vēro brīdi, kad pārņemt visu to savās rokās. Uz tevi raugās nelaimīgais un vājais, kas paļaujas tavai apsardzībai, un tu esi palīgs bārim. 10. psalms no 13. līdz 14. pantam.

Ja tava bauslība nebūtu bijusi mans prieks, es jau sen būtu aizgājis bojā savās bēdās. Tavas pavēles es neaizmirsīšu ne mūžam, jo ar tām tu mani stiprināji un no jauna atdzīvināji. Tavs es esmu, palīdzi man, jo es turos pie taviem noteikumiem. Bezdievi man uzglūn, lai mani iznīcinātu, bet es raugos uz tavām liecībām. Es redzēju, ka pat visām pilnīgām lietām ir gals, bet tavi baušļi ne ar ko nav ierobežoti. 119. psalms no 92. līdz 96. pantam.

Kāpēc trokšņot tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus. Bet kas debesīs valda, smejas, un tas kungs tos tur par nieku. Otrais psalms no 1. līdz 4. pantam.

Dievs tur manu vairogu, viņš ir palīgs tiem, kam sirds ir bez viltus. 7. psalms, 11. pants.

Dievs apjož mani ar spēku un dara līdzenus manus ceļus. Viņš man devis stirnu kājas un pacēlis mani augstā vietā. Viņš manu elkoni mācīja karot un manas rokas uzvilkt vara stopu. 18. psalms no 33. līdz 35. pantam.

Svecelnieku dziesma pieminā kungs Dāvidu un visas viņa ciešanas, viņu, kas zvērēja tam kungam un solījās Jēkaba varanajam. Tiešām es neiešu savas telts mītnē, es nekāpšu savas gultas cisās, es neatvēlēšu savām acīm miegu un neļaušu snaust saviem acu plakstiem, līdz kamēr nebūšu atradis vietu tam kungam, mājokli Jēkaba varanajam. 132. psalms no 1. līdz 5. pantam.

Dāvida svētceļnieku dziesma. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā. Mūsu kājas te nu stāv tavos vārtos Jeruzaleme. Jeruzaleme, tu, kas atkal par pilsētu no jauna uzcelta, kas sevī cieši noslēgta un visapkārt nostiprināta, kur kalnā virzīdamās dodas un kur pulcējas ciltis. Tā kunga ciltis, kā Izraela tautai noteikts, slavēt tā kunga vārdu. Jo tur stāv novietoti tiesas krēsli, Dāvida nama krēsli. Nesiet Jeruzalemē miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. Mirslē ir tavos mūros un labklājība tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru. Tā kunga mūsu dieva nama dēļ, es centīšos pēc tava labuma. 122. psalms.

Nāves tīkli tinās ap mani. Mani sagrāba elles bailes. Es ieslīgu nelaimē un bēdās. Bet es piesaucu tā kunga vārdu. Izglāb manu dvēseli, ak kungs. 116. psalms, 3. 4. pants.

Kungs, vadi mani pēc savas taisnības, manu ienaidnieku dēļ. Dari līdzenu manu ceļu, kad mani vajā. Jo viņu mutē nav patiesības, viņu sirds pilna ļaunuma. Viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savu mēli viņi glaimo. Liec, lai viņi sapina savos nodomos, kungs, atstum tos viņu daudzo noziegumu dēļ, jo viņi saceļas pret tevi. Bet priecāties būs visiem, kas cerē uz tevi, ar vienu viņi priecāsies, ka tu viņus pasargi. Lai mūžīgi gavilē un priecājas par tevi, kas mīl tavu vārdu. Jo tu, kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību kā ar bruņām. Piektais psalms no 8. līdz 13. pantam.

gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Tēvs, tu esi uzklausījis manas lūkšanas, tu esi stiprinājis mani bēdu laikā. Kungs, tava žēlastība sniedzas līdz debesīm, un tava uzticība līdz padebešiem.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savā Bībelē jauno derību pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem. Šodien mēs sāksim otro nodaļu. Ziniet, reizēm domājot par jaunās derības personām, mēs domājam par viņiem kā par tālām zvaigznēm, kas atrodas pilnīgi citā galaktikā, kas ir tālu mums priekšā. Mēs varētu skatīties uz apustuli Pāvilu tādā veidā, ka viņš noteikti varētu būt kāds, kas ir krietni mums priekšā. Un tomēr interesanti, ko saka pats Pāvils. Viņš to teica Tesaloniķiešiem un saka arī mums. Izlasīsim pirmās nodaļas 6. pantu. Viņš saka, un arī jūs kļuvāt par mūsu un kunga Jēzus sekotājiem. Pāvils saka, es varu jūs tikai uzslavēt par to, ka esat izvēlējušies atdarināt mūsu attieksmi un mūsu darbus. Jūs ņemāt par piemēru mūsu dzīvi ar Dievu, un mēs visi esam uz to aicināti. Pirmajā vēstulē korintiešiem, 11. nodaļas 1. pantā, viņš turpina, dzenieties man pakaļ tā, kā es Kristum. Protams, Pāvils bija Tesalonikas kristiešu gans, un arī tā ir patiesība, mēs esam aicināti būt par ganiem. Ik viens no mums vispirms jau ģimenē. Šodien es vēlos ar jums aplūkot krietna gana rakstura iezīmes. Tās es esmu nosaucis šodienas prediķī, un kas saucas krietna gana īpašības. Kā apakšnosaukumu tam mēs varētu dot, kā efektīvi kalpot citu cilvēku dzīvē. Par to mēs arī šodien runāsim. Par krietna gana īpašībām un to, kā efektīvi kalpot citu cilvēku dzīvē. Es vēlos, lai jūs izlasētu otrās nodaļas pirmos 6 pantus. Lasiet kopā ar mani. Jūs paši zināt, brāļi, kāds bija mūsu darba sākums pie jums, ka tas nebija bez panākumiem. Pēc mūsu iepriekšējām ciešanām un apvainojumiem Filipos, kas jums ir zināmi, mēs mūsu Dievā smēlāmies drosmi lielā cīņas priekā sludināt jums Dieva evaņģēliju. Jo mūsu sludinājuma pamatā nav maldu vai netīru un negodīgu nolūku, bet mēs runājam tāpēc, ka Dievs mūs atradis par cienīgiem, uzticēdams mums evaņģēliju un cenšamies izpatīt nevis cilvēkiem, bet Dievam, kas pārbauda mūsu sirdis. Jūs zināt, mēs nekad neesam uzstājušies ar glājumiem vai mantkārīgos nolūkos, Dievs ir mūsu liecinieks, nedz arī sagaidīdam godu no cilvēkiem, ne no jums, ne no citiem. Tātad mēs gribam aplūkot krietna gana īpašības. Mums visiem vajadzētu tās sevi izkopt. Un šodien mēs parunāsim par trim. Pirmkārt, krietns gans balsta savu darbību uz Bībeli. Otrkārt, viņš ir drosmīgs. Un treškārt, krietns gans ir paties. Un nedomājiet, ka šodienas svētruna ir tikai tiem cilvēkiem, kas ieņem vadošus amatus. Tā ir mums visiem, jo mēs visi esam aicināti būt par ganu kādam citam. Tāpēc aplūkosim šīs īpašības mazliet tuvāk. Pirmā no tām. Krietns gans balsta savu darbību uz Bībeli. Ievērojot otrajā nodaļā, Pāvils runā par to, ka mēs sludinājām Dieva evaņģēliju, mēs esam nākuši pie jums ar bīblisku patiesību. Trešajā pantā viņš raksta, jo mūsu sludinājuma pamatā nav maldi. Vārds maldi nozīmē kaut kas, kas neatbilst vispār atzītam pieņemtam standartam. Principā, Pāvils saka, mēs neesam aizmaldījušies no standarta, no bibliskās patiesības, no jums pasludinātā evaņģēlī. 4. pantā viņš saka, ka mēs runājam tāpēc, ka Dievs mūs atradis par cienīgiem. Pāvils saka, ka ar visu savu dzīvi, savu sludināšanu un attieksmi ir nodevies patiesībai. Viņš pasludināja to, kas viņam bija vajadzīgs – Dieva vārdu. Viņš nedalījās tikai ar kādām pēdējām mirkļa modas tendencēm un revolucionārām idejām. Viņš sludināja dzīvu, spēcīgu patiesību, kas spēja mainīt cilvēka dzīvi. Mīļai, balstīties uz Bībeli nozīmē ļoti kritiski izvērtēt šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam postmodernisma ērā, kurā nomācoši liela sabiedrības daļa pauž viedokli, ka patiesība ir relatīva. Aizvien vairāk jūs dzirdēsit cilvēku sakam, varbūt tā ir patiesība tev, bet man nē. Bet ja mēs vēlamies būt krietni gani, mums stingri un droši ir jāstāv uz biblisko patiesību. Gadu gaitā mēs esam atraduši definīciju tam, kas tad ir absolūtā patiesība. Tā ir patiesība, kas ir patiesa vienmēr visur un visiem. Patiesībā arī Pāvils saka, ka ganot savu draudzi, viņš balsta savu pārliecību uz Dieva vārdu – stipro klinti. Šodien sabiedrībā ir ļoti nepieciešama tieši tāda kalpošana, lai kāds stingri nostātos par evaņģēliju vēsti un par Dieva vārdu patiesību. Es gribu jums ko teikt. Es nekad iepriekš neesmu redzējis un piedzīvojis sabiedrību, kas būtu tik elastīga un atvērta dažādiem maldiem un muļķībām, it īpaši, kas attiecas uz citām reliģijām. Man šķiet, tas ir īpaši pieaudzis pēdējo gadu laikā. Pirms vairākiem gadiem, kad vēl biju ticībā jauns, mēs bieži klausījāmies ierakstītus sprediķus. Viens no sludinātājiem, ko es tajā laikā klausījos, bija dakteris Donalds Grejs Barnhaus. Kādā sprediķī viņš teica, ka cilvēki vairākas reizes ir pienākuši pie viņa ar jautājumu, bet mācītāji, vai tad nav tiesa, ka visas reliģijas ir labas, uz ko viņa atbilde vienmēr ir bijusi? Nē, nav gan. Kāpēc tad tā? Tāpēc, ka vienīgā patiesība, kas var pasargāt cilvēku no mūžīgās nāves un atšķirtības no Dieva, ir patiesība par krustu. Tieši šī patiesība padara biblisko kristietību tik īpašu. Tā ir evaņģēlija vēsts, fakts, ka Dievs nāca, lai atrisinātu grēka radītās problēmas un dotu savu dzīvību kā izpirkuma maksu par visiem. Mums tas ir jāierauga un ticībā jāpieņem. Tas ir kas īpašs. Mums tas ir jāatceras. Tas ir jāpatur prātā. Brīdī, kad pazaudējam Dieva vārdu pamatu zem savām kājām, mēs esam ceļā uz nāvi. Mums ir jābūt kā apustulim Pāvilam. Kā īstens gans, viņš balstīja savu dzīvi uz svētajiem rakstiem, viņš dziļi stāvēja Dieva vārdā. Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņam bija tik pozitīva attieksme pret beroviešiem. Mani vienmēr ir fascinējusi beroviešu reakciju uz Pāvila sludināšanu. Beroja bija pilsēta, uz kuru Pāvils devās tūlīt pēc Tesalonikas. Apustuļu darbu 17. nodaļas 11. pantā ir teikts, ka beroieši bija daudz labvēlīgāki par tesaloniķiešiem. Arī tāpēc, ka visu, ko Pāvils sludināja, viņi tūlīt pārbaudīja svētajos rakstos, vai tas ir patiesība. Es gribētu, ka mēs visi tādi būtu. Es negribu, lai visu, ko es saku, jūs uztvertu kā 100% patiesību. Es gribu, lai arī jūs meklējat Bībelē, vai tas, ko es sludinu, saskan ar rakstiem. Tātad mēs visi esam aicināti būt kā gani. Pirmkārt, īstens gans balsta savu dzīvi rakstos. Un otra patiesa gana īpašība ir īstens gans ir drosmīgs. Izlasīsim vēlreiz otro pantu. Pāvils saka, bet pēc mūsu iepriekšējām ciešanām un apvainojumiem Filipos, kas jums ir zināmi, mēs mūsu Dievā smēlāmies drosmi, lielās cīņas priekā sludināt jums Dieva evaņģēliju. Pāvils principā saka draudzei, kad mēs pie jums nācām, lai jūs ganītu, mēs bijām drosmīgi, nevis bikli un bailīgi. Atveriet kopā ar mani apustuļu darbu 16. nodaļu. Mums ir jāsaprot, kas šeit notiek. Mums ir jāizprot, kas Pāvilam lika izteikt šo stingro apgalvojumu, ko lasām otrās nodaļas otrajā pantā. Atcerieties, ka Pāvils bija ieradies Filipos, pirms viņš nonāca Tesalonikā. Vai atceraties, kas notika Filipos? Mēs par to runājām, uzsākot šo Bībeles studiju. Filipos dzīvoja kāda vergu meitene, kas pareģoja nākotni. Cilvēki, kuriem piederēja šī meitene, pelnīja ar to lielu naudu. Notikuma gaitā šī meitene tiek dziedināta, par ko īpašnieki ir sadusmoti, jo tādajādi viņi zaudēja savu peļņa savotu. Viņi uzsāka Filipos dumpi, kur rezultātā Pāvils un viņa biedri tiek apcietināti un sisti ar pātagām. Tajos laikos pātagas bija kā smagas nūjas, un pēc tam viņi, asiņojoši un ievainoti, tika iemesti cietumā. Ne vienkārši cietumā, bet ielikti siekstā cietuma tālākajā stūrī. Ja jūs atcerieties šo stāstu, tad ziniet, jau ka aptuveni pusnaktī notika zemestrīce un cietuma durvis atvērās. Pāvils ar draugiem atrodas cietuma sarga mājās, kas atradās blakus cietumam. Un beigu beigās cietuma sargs un viņa ģimene atgriežas pie Kristus. Bet nākamajā rītā varas pārstāvis saprot, ka ir nepatikšanas, jo viņi bez tiesas ir apcietinājuši Romas pilsoni. Nākamajā rītā viņi sūta vēsti cietuma sargam, lai atbrīvo apcietinātos. Ja tas būtu noticis ar mani, es domātu, paldies Dievam, es tieku prom no šejienes. Un es izskriet no cietuma, cik ātri vien varu, kamēr viņi nav mainījuši savas domas. Bet es gribu, lai jūs ieraugātu Pāvila drosmi šajā situācijā. Pāvils viņiem saka, pagaidiet mirklīti. Viņi mūs ir publiski situši bez tiesas vīrus, kas ir Romas pilsoņi un ir iemetuši mūsu cietumā un tagad grib, lai mēs slepus aizietu. Nē, lai viņi paši ierodas un mūs izved ārā. Tātad tie ir notikumi, kas norisinājās Filipos pirms Pāvils ieradās Tesalonikā. Un pārsteidzoši ir ar kādu drosmi, viņi ieradās jaunā pilsētā, lai sludinātu Dieva evaņģēliju. Nemirkli nebaidīdamies no sekām, kas tam varētu būt. Pāvils saka otrajā pantā, mēs uzdrīkstējamies nākt pie jums. Tāda ir viena no patiesa gana īpašībām. Viņi ir drosmīgi. Principā, būt drosmīgam nozīmē drošsirdīgi pārvarēt bailes. Būt drosmīgam nenozīmē, ka tev nav bailes. Tas nozīmē, ka tu vari atrast spēku, lai tās pārvarētu. Būt drosmīgam šajā kontekstā nozīmē būt atklātam un būt godīgam. Reiz mans kolēģis Joels Hausholders pastāstīja par ģimenes dzīves prezidentu Denusu Reiniju. Vienu dienu Denis Reinijs iet veikalā, pie sienas karājas milzīgas bildes ar puskailām meitenām un puišiem. Denis devās runāt ar veikalu vadītāju. Vadītājs lēnām tuvojas Denisam un jautā, vai es varu jums kā palīdzēt. Denis atbild, es gribu, lai jūs zināt, ka šīs bildes pie sienām nav pieklājīgas. Es šeit esmu atnācis ar savām mazajām meitām un uzskatu, ka tādām fotogrāfijām nevajadzētu karāties publiskā vietā. Uz to veikala vadītājs atbildēja, piedodiet kungs, bet es jums nepiekrītu. Es nedomāju, ka šīs bildes ir nepiedienīgas un nepieklājīgas. Daudzi no mums būtu atkāpušies pie šiem vārdiem, tomēr Denis nelikās mierā. Viņš teica, klau, ja jūs domājat, ka tās nav nepiedienīgas, es gribu, lai jūs ko izdarāt. Novelciet pusi sava apģērba, lai redzam jūsu apakšveļa un pieiet pie tās sienas, lai varu uzņemt jūsu foto. Tā ir drosme. Protams, ka vadītājs atteicās no šīs provokācijas, un Denis teica, tikai jūsu zināšanai mēs šajā veikalā nekad neiepirksimies. Un paņēmis savas meitas pie rokas, viņš aizgāja no veikala. Redziet, īstenam ganam ir jābūt drosmīgam. Kā to panākt? Kā tur nokļūt? Kā atrast drosmi, iestāties par to, kas ir pareizs? Otrajā pantā mēs varam atrast mazu palīdzību. Pēc mūsu iepriekšējām ciešanām un apvainojumiem Filipos, kas jums ir zināmi, mēs mūsu Dievā smēlāmies drosmi, lielā cīņas priekā sludināt jums Dieva evaņģeliju. Mēs mūsu Dievā smēlāmies drosmi. Pāvils saka, mēs to nevarējām atrast paši sevī. Viņš saka, mēs smēlāmies no Dievišķa spēka. Bija lietas, no kurām mēs baidījāmies, kas mūs uztrauca. Bet mēs smēlāmies no Dievišķa spēka un Dievs mums deva drosmi. Tad, kad esam pārliecināti par Dieva spēku mūsos, mēs varam būt drosmīgi. Vai mēs iestājamies par to, kas ir pareizi? Reizēm tas var būt diezgan baisi. Katram no mums var pienākt brīdis, kad Dievs mūs aicina mīlestībā konfrontēt brāli vai māsu Kristu, kuri pieņem nepareizu izvēli. Mēs esam aicināti viņus ganīt. Bet mums tas ir jādara saskaņā ar principiem, kas atklāti vēstulē Galatiešiem 6.1, kur ir teikts, ka tas jādara uzmanīgi, mīlestībā, arī skatoties pašiem uz sevi, lai izvairītos no kārdinājumiem. Tātad pirmkārt, īstenam ganam ir jābalsta sava dzīve uz rakstiem. Otrkārt, viņam ir jābūt drosmīgam. Trešā īpašība ir, īstens gans ir patiesis. Mēs to redzam no 3. līdz 6. pantam, jo mūsu sludinājuma pamatā nav maldi vai netīri un negodīgi nolūki, bet mēs runājam tāpēc, ka Dievs mūs atradis par cienīgiem, uzticēdams mums evaņģēliju. Un cenšamies izpatikt nevis cilvēkiem, bet Dievam, kas pārbauda mūsu sirdis. Jūs zināt, mēs nekad neesam uzstājušies ar glaimiem vai mantkārīgos nolūkos. Dievs ir mūsu liecinieks, nedz arī sagaidīdami godu no cilvēkiem, ne no jums, ne no citiem. Īstens gans ir paties. Es gribu vērst jūs uzmanību uz trim patiesīguma pazīmēm, ko mēs varam atrast arī šajos pantos. Pirmā no tām, mēs cenšamies izpatikt Dievam, nevis cilvēkiem. Tas, ka mēs dzīvojam, lai izpatiktu Dievam, nenozīmē, ka varam ignorēt cilvēkus un kāpt viņiem uz galvas. Pavils ļoti augstu vērtēja savstarpējas cilvēciskas attiecības. Cilvēku, kurš mīl citus, vada mīlestība un rūpes par apkārtējiem. Viņi vēlas palīdzēt, bet cilvēks, kurš cenšas izpatikt, patiesībā rūpējas tikai par sevi. Viņa vienīgais mērķis ir atstāt labu iespaidu. Tāds cilvēks bieži glaimo un cenšas sevi parādīt labākā gaismā, nekā viņš patiesībā ir. Cilvēks, kas grib izpatikt citiem, lieto glaimus un meklē atzinību no citiem cilvēkiem. Bet Pāvils raksta, nedz arī sagaidīdami godu no cilvēkiem, ne no jums, ne no citiem. Tādi cilvēki dzenas pēc popularitātes un slavas, viņiem patīk spēlēt politiskās spēlītes. Viņiem patīk atrasties visu uzmanības centrā. Viņi ātri saprot, kurš ir galvenais, lai varētu viņam pielabināties ar glaimiem un viltus komplimentiem. Pirms vairākiem gadiem mūsu draudze sāka apmeklēt pilsētas sporta departamenta pārstāvis. Es zināju, kas viņš ir un kādu amatu ieņem. Bet es biju ļoti uzmanīgs, lai nesāktu viņu likt augstāk par citiem draudzes apmeklētājiem. Ar laiku viņš izvēlējās apmeklēt citu draudzi. Pēc vairākiem gadiem es uzzināju, ka viens no iemesliem šādai izvēlei bija šī cilvēka vilšanās. Viņš esot teicis, Brūss nebija tik draudzīgs, kā es biju iedomājies. Es jau iepriekš esmu minējis, ka pie mana rakstām galda ir neliela plāksnīte, uz kuras rakstīts – ko par to domā Dievs? Un to es arī cenšos sev vienmēr atgādināt. Ko par to domā Dievs? Droši vien jūs atceraties pirmo mūsu prezidentu Bušu. Starp viņa darbiniekiem Baltijā namā bija arī kāds vīrs vārdā Džons Sununu. Džons Sununu bija diezgan bargs cilvēks. Reiz pie viņa pienāca preses pārstāvis, un runājot ar Džonu Sununu, viņš jautāja, jums droši vien ir ļoti sarežģīts darbs. Uz ko, Sununu? Bez domāšanas atbildēja nē, nav gan. Pēc neilga laika sununu paskaidroja, kāpēc. Viņš teica, iemesls, kāpēc mans darbs nav sarežģīts, ir tas, ka ir tikai viena persona, kurai izpatikt, un šī persona ir Amerikas Savienoto Valstu prezidents. Arī mums ir tikai viena persona, kurai izpatikt, un tas ir visu varenais Dievs. Tātad pirmā patiesīguma pazīme ir censties izpatikt Dievam, nevis cilvēkiem. Otrā, mūsu sludinājuma pamatā nav maldi vai netīri un negodīgi nolūki. Trešajā pantā jūs varat ieraudzīt šo vārdu netīri. Sinonīms šeit lietotajam vārdam varētu būt nešķīsti. Domājot par to, prātā nāk neķītra domāšana. Šim vārdam nešķīsts ir seksuāls dabas noskaņa. Tāpat šis vārds nešķīsts varētu attiekties uz seksuāla rakstura nepiedienīgiem jokiem. Vēstulē Efeziešiem 5.3 Pāvils saka attiecībā uz nešķīstību. Tādas lietas, lai pat vārda pēc jums ir svešas. Tam nav vietas starp Dieva cilvēkiem. Nav vietas. Patiesi cilvēku neraksturo nešķīstība vai alkatība. Piektajā pantā tiek minēta arī mantkārība. Pāvils saka, mēs nenācām mantkārīgos nolūkos. Mantkārības pamat ideja ir, es gribu vēl. Un Pāvils saka, mēs nenācām, lai izspiestu no jums pēdējo santīmu, lai kaut kādā veidā jūs nodarbinātu vai izmantotu. Mūs nevadīja maldi vai netīri un negodīgi nolūki. Iespējams, ka bija kādi cilvēki, kas bija izplatījuši baumas par Pāvilu un viņa ticības biedriem, ka viņi vēlas ko izspiest no cilvēkiem. Apustuļu darbu grāmatā 17.4 teikts, ka Tesalonikā evaņģēliem atsaucās vairākas pilsētas ietekmīgas sievietes. Tajos laikos ietekmīgas sievietes noteikti bija bagātas, un Pāvils saka, klausieties, nākot pie jums ar evaņģēliju, mēs nenācām ar domu uzrunāt tikai naudīgos. Mēs nebijām izplānojuši kādu labumu gūt no jums. Īstenam ganam nav slēptu motīvu. Piektajā pantā Pāvils raksta, Dievs ir mūsu liecinieks. Mēs esam atbildīgi viņa priekšā. Pāvils saka, ka viss, par ko viņš uztraucas, ir Dieva domas par viņu. Ceturtajā pantā viņš raksta, Dievs pārbauda mūsu sirdis. Īstens gans ir paties. Un tās ir viņa pazīmes. Pazīmes ir trīs. Izpatikt Dievam, nevis cilvēkiem, nemantkārīgs un nešķīsts, bet paties cilvēks ir pazemīgs. Izlasiet 4. Pantu, Pāvils raksta, Dievs mūs atredz par cienīgiem, uzticēdams mums evaņģēliju. Mēģiniet iztēloties ar kādu intonāciju un attieksmi, viņš to saka, mūs Dievs ir atradis par cienīgiem un uzticējis mums evaņģēliju. Mēs varam saklausīt šo izbrīnu Pāvila sacītajā, un tieši viņš ir izraudzīts, un viņam ir dota šī brīnišķīgā privilēģija Jēzus Kristus vārdā ganīt citus. Ziniet, bieži vien dodoties runāt uz ģimenes dzīves konferencēm, būtu jauki, es varētu visu laiku nesāt līdzi webkameru, lai arī jūs varētu izbaudīt to noskaņu. Viena no jaukākajām lietām šajās konferencēs ir iespēja satikt daudzus dažādus sludinātājus. Šajā sapulcē mēs nākam kopā, lai lūgtu atsevišķi sludinātāji, administrācija, plānotāji. Viena no lietām, ko es vienmēr Dievam saku šajā lūkšanā, ir Dievs neviens no mums šeit esošajiem sludinātājiem, darbiniekiem, plānotājiem nesam cienīgi pārstāvēt tevi. Kāds varbūt atbrauc uz šo konferenci un domā, es tiešām esmu pelnījis šeit atrasties. Tomēr patiesībā neviens no mums nav. Tā ir privilēģija, brīnišķīga, nepelnīta privilēģija, ko Dievs mūs lieto, lai uzrunātu citus cilvēkus. Tāda attieksme jums ir jāsaglabā ikvienā kalpošanā. Mums ir jāsaprot, ka pārstāvēt Dievu ir liela privilēģija. Tātad īstens gans pamato savu dzīvi ar rakstiem, viņš ir drosmīgs un paties. Paties, kurš kalpo apkārtējiem ar pazemīgu sirdi. Bet ziniet, runājot par šīm īstena gan īpašībām, mans mērķis nav likt jūs priekšā vienīgo pareizo standartu, pēc kura jums visiem ir jāatzinās vai sevi jāsalīdzina. Neviens no mums nespēj atbilst šādam sarakstam. Bet tās var būt labas vadlīnijas, kurām pakārtot savu dzīvi. Mēs katrs varam sev uzdot jautājumu, ko Dievs redz, kad skatās uz manu dzīvi? Ko viņš redz? Vai viņš redz cilvēku, kurš stingri stāv uz rakstiem, kurš ir nodevies patiesībai, neatkarīgi no tā, kādā virzienā iet šīs dienas kultūra? Vai viņš redz kādu, kurš ir drosmīgs, kurš iestājas par to, kas ir labs un pareizs? Vai viņš redz cilvēku, kurš ir patiess un pazemīgs? Labs jautājums, ko mēs varam uzdot sev laiku pa laikam. Pēc kā atzinības es dzenos? Vai mūsu prāts un mute ir šķīsti no neķītrām domām un runām, jo starp dieva cilvēkiem tādām lietām nav vietas? Es nezinu. Kas dzird un klausās šo vēsti, bet es gribu, lai visi tie, kas nepazīst Jēzu Kristu kā savu pestītāju, zinātu patiesību. Jūsu liktenis ved jūsu zeli tāpat kā reiz mūs visus. Jūs esat grēcinieks un jums ļoti ir vajadzīgs pestītājs. Lai arī kāda būtu reliģiskā sistēma, kurai jūs sekojat, tā ir nepietiekama. Jums ir vajadzīgs Kristus un Jēzus Kristus krusts. Tāpēc mana sirds lūkšana un vēlēšanās ir, ka jūs atvērtu savu sirdi un pieņemtu šo patiesību, ka Jēzus nomira pie krusta par jūsu grēkiem, uzņēmās jūsu sodu, lai jūs varētu dzīvot mūžīgi un pazīt Dievu. Lūksim kopā. Tēvs, mēs tev gribam atkal pateikties par šo neaprakstamo Bībeli, ko esi licis mūsu rokās, šo abrīnojamo Bībeli, kas ir tik dzīva un spēcīga un praktiska. Tēvs, mēs lūdzam, ka tu aicini mūsu katru būt par īsteniem ganiem, kas stingri stāv uz tava vārda, neatkarīgi no šīs pasaules un kultūras vējiem. Lai mēs būtu gani, kas ir drosmīgi, gatavi iestāties par to, kas ir pareizs. Lai mēs būtu vīri un sievas, kas var būt patiesas un pazemīgas. Tēvs, visvairāk es vēlos lūgt par tiem, kas tev vēl nepazīst, lai viņi ierauga savu lielo vajadzīgu pēc pestītāja. Lai viņi ierauga, ka viņu līdzinējā reliģiskā sistēma ir pilnīgi nespējīgi samaksāt par viņu grēkiem. Šodien mēs priecājamies par visbrīnišķīgāko patiesību visā cilvēces vēsturē, proti par krustu, pie kura Kristus par mums nomira, jo tik ļoti mūs mīlēja. Tēvs, svinot šo patiesību, es lūdzu, ka tā mainītu to, kā mēs dzīvojam savu dzīvi, kad izejam no baznīcas. Lai tas izmaina to, kā mēs attiecamies pret citiem, mēs lūdzam to tavā vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai, Stabu iela 77A, Rīga, LV 10 09. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Today, we want to look at Psalm 2, so I invite you to turn in the Bible with me to Psalm 2.
1: Atveriet lūdzu otro psalmu kopā ar mani, un es nolasīšu latviski tagad. Ko gan iedomā tautas, kas sazvērījušās un ciltas prāto tik tukšu vien? Sastājušies pasaules ķēniņi, vadoņi sadavušies kopā pret Jahvi un viņu svaidīto. Nomauksim viņu jūgu un nometīsim viņu virves. Kas debesīs sēž pasmies, kungs izzobotos, tad uzrunā tos savās dusmās un savā niknumā iztrūcina. Jo es iecēlu savu ķēniņu pār Cijānu savu svēto kalnu. Paudīšu Jahvas lēmumu, viņš man sacīja, tu esi mans dēls. Šodien es tevi dzemdināju. Lūdz mani, un es tev došu tautas par mantojumu, par īpašumu pasaules malas. Tu tās satrieks ar dzels spieķi, kā pūda tās šķēpelēs sadauzīs. Tad nu ķēniņi esiet gudri, ņemieties prātu zemes soģi, kalpojiet Jahvem bijādami un līksmojiet drebēdami. Skūpstiet dēlu, ka viņš nedusmojas, tad jums pēkšņiet bojā, ka nātri iedegas viņa dusmas, svētīti visi, kas pie viņa tveras. Tas ir Dieva vārds. Āmen.
0: Congregation of our Lord and Savior Jesus Christ, why?
1: Kristus draudze, jautājums ir kāpēc?
0: Why in a world that is perfectly created and ordered by God would anyone want to rebel against God?
1: Kāpēc pasaulē, kur viss ir Dieva sakārtots, perfekti, un viss ir ļoti labi, kāds gan gribētu sacelties pret Dievu.
0: And yet, rebellion against God is so common, it is a kind of craziness, a kind of insanity.
1: Taču sacelšanās pret Dievu ir tā kā pilnīgi vispār pieņemt gan rīzvē, kas robežojas uz trakumu un uz vājprātu.
0: Psalm 2 begins with that question word. Why? Why do the nations rage? Why do they take counsel together against the Lord?
1: Un psalms, otrais psalms iesāks ar vārdiem. Es orģinālā būtu kā jautājums, kāpēc? Kāpēc tautas sacēlušās? Kāpēc ķēniņi sazvērējušies?
0: This rebellion against the Lord has no hope of success. Resistance is futile.
1: Šai sacelšanās nav nekāda cerība tikt uzvarētai, ja panāktai. Nekāda panākuma nebūs. Tas ir muļķīgi vispār kaut ko tādu darīt.
0: This rebellion against the Lord is like bashing your head against a brick wall in the hope that the wall will fall down.
1: Tas ir tāpat kā sist savu galvu pret mūru sienu, domājot, ka mūru siena sabruks.
0: There's no hope of success.
1: Panākumi ir neiespējami.
0: After a few minutes, it is your head that is bloody, the wall is still there.
1: Pēc pāris minūtēm jūsu galva ir asiņaina, taču mūris joprojām stāv uz vietas.
0: So then the question, why?
1: Tā tad jautājums, kāpēc?
0: This psalm with Psalm 1 are the two psalms that are like an introduction, entrance into the great cathedral of praise that the psalms are.
1: Pirmais un otrais psalms ar savu veidu ievads lielajā pielūkšanas katedrālē.
0: Because Psalm 1 begins with the statement, blessed is the one who has no fellowship with the wicked. And Psalm 2 ends with the statement, blessed are those who take refuge in him.
1: Ja jūs paskatieties, atvariet savus bībeles, skatieties, psalms pirmais iesākas ar vārdiem, svētīts, kas ļaundar padomu nestaigā. Savukārt iekavas nobeidzas, otrā psalma, 12. Pantiņa pēdējā rindiņa, svētīti visi, kas pie viņa proti, pie Dieva dēla tveras.
0: And that man is not, who is blessed, is not your best church member. That man is the Lord Jesus Christ.
1: Un, protams, šis cilvēks, kas ir svētīts, nav jūsu draudz vissvētākais loceklis, bet patiesībā Kristus Jēzus.
0: Psalm 2 then goes on to describe those grumblings against the Lord and his anointed one.
1: Un otrais psalms apraksta to sacilašanos, to troksni, to kņadu pret Dievu Jahvi un viņa Kristu, ja viņa svaidīto.
0: But then it ends with this word of wisdom. If you want to be really wise, that and a wisdom that will last, submit to the Lord and His anointed one.
1: Bet nobeidzās ar gudrības pamācību, jau gudrības vārdiem. Ja jūs tiešām gribat būt gudri, tad pakļaujieties, paklausiet Dieva dēlam.
0: So let's look together at Psalm 2 under the theme, the Lord's decree responds to the rebellion.
1: Un varbūt paskatīsimies uz psalmu, kā jūs lapiņās arī ierakstīts, no šī viedokļa proti Jahves atbildes lēmums uz sacelšanos.
0: This psalm is 12 verses divided into 4 stanzas, each stanza 3 verses.
1: No, un tātad psalms ir 12 panti, un šie 12 panti sadalīti četrās, ja varētu mēs teikt, četrās rinkopās. Katrā rinkopā pa trijām pantiem.
0: And so we have four ideas, four points.
1: Tad mums uzreiz, tātad katrai rinkopai savu ideju.
0: Now this works in English with the letter R. We have rumblings.
1: Mums ir dārdoņa,
0: response,
1: atbilde, 4 līdz 6,
0: resolution,
1: 7 līdz 9 ir izcinājums, jeb atrisinājums,
0: and then requirements.
1: Un 10 līdz 12 prasības.
0: First then the rumblings.
1: Vispirms dārdoņa.
0: David has been eavesdropping on the nations that are around him. Nations that have come under his control, and he has heard the rumblings.
1: Un tātad Dāvids ir dzirdējis, kā tautas, kas ir zem viņa kontrolas, saceļās un pērinam sazvēristības.
0: The natives are restless.
1: Un šīs tautas neatlaidīgi cīnā, mēģina kaut ko izdarīt, lai cīnītos pret viņu.
0: The natives, the people that have been living among the nations, are not happy at all to live under the Lord in his Christ.
1: Un tautas, kas ir zem Dāvida valdīšanas, nav priecīgas dzīvot zem Dāvida un zem Dievu.
0: Listen to the words that he used in verse 3.
1: Skatieties, ko trešajā pantā uz vārdiem.
0: To live under the Lord is to be in chains, to be in bonds.
1: Tātad dzīvot zem kunga nozīmē būt zem jūga, būt sasaistītam ar virvēm.
0: If you live under the Lord, you are slaves.
1: Ja tu dzīvo zem kunga, jūs esat vergi.
0: So then the conspiracy begins in earnest. We must break those chains.
1: Un tas sākās šī sazveristība, lai šīs važas, lai šīs virves nomestu.
0: Now verses 1 and 2 identify the two persons that the nations hate.
1: Un pirmā un otrā pantā mums tiek identificētas divas personas, kuras šīs tautas ienīst.
0: They hate Yahweh.
1: Viņi ienīst Jahvi.
0: And his anointed one, the Messiah.
1: Un viņas svaidīto jeb Mesiju.
0: Now if I were to ask you, what does it mean to be anointed, what would you say?
1: Un es jums jautātu, ko nozīmē būt svaidītam, ko jūs teiktu?
0: You would say, well, that involves the ceremony of pouring oil on the head of a person.
1: Nu, saka, nu jā, tas ietver sevī ceremoniju, kad personai tiek virsū lietas uz lietu eļa.
0: That's right, but it's more than that.
1: Tā ir taisnība, tas ir pareizi, bet tas ir daudz vairāk nekā tas.
0: Because a person who is anointed is a person who has been chosen by someone else for a particular work.
1: Ja tāpēc cilvēks, kas tiek svaidīts ar šo eļļu, ir kāda cita izredzēts kaut kādam konkrētam darbam jeb uzdevumam.
0: When David was still a shepherd boy, the Lord chooses him, and then Samuel comes and anoints him.
1: Tad, kad Dāvids vēl bija ganu zēns, Jahve viņu izredzēja, Samuels viņu izraudzījās, un tad viņš tika svaidīts par ķēnī.
0: So lying behind the ceremony of oil on the head is choice. Someone has appointed you, someone has chosen you to a particular task.
1: Tātad aiz šīs svaidīšanas ceremonijas kāds ir izredzējis, ir izredzēšana.
0: Now if we think of the full history of the Bible, then these rumblings against the Lord and his anointed go back to the very beginning.
1: Protams, ja mēs skatāmies visas Bībeles kontekstā, tad šī sacelšanās murmināšana pret Dievu Jahvi sākas jau no paša sākuma.
0: Because the snake says to the woman, did God really say?
1: Jo čūska teica sievietei, vai tiešām Dievs tā teica?
0: And the devil plants the idea in the woman's mind that the Lord is hiding the information from you.
1: Un Sātans iesēja sievietes prātā ideju, ka Jahve, jeb kungs, kaut ko slēpj no sievietes.
0: So, take matters into your own hands, eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, and you will be like gods.
1: Ņem tātad savās rokās savu likteni, ja var tā teikt, ēd no ļauna un laba atzīšanas koka un uz priekšu.
0: And the woman began to look at the fruit, and it seemed like really good fruit, able to make you wise.
1: Un sieviete pēkšņi skatās šo koku, uz šo koku augļiem, skatās, viņa pēkšņi ļoti skaista, viņa padarīs tevi gudru.
0: Every temptation into sin involves some kind of murmuring or rumbling in the mind and the heart against God.
1: Jebkura veida grēks sevi ietver kaut kādu neapmierinātību, kaut kādu zūdīšanos pret Dievu, par savu likteni, par to, kas nav dots vai iedots.
0: God says this, but I think I know better than God.
1: Dievs saka to un to, bet es tomēr domāju, ka savā gadījumā es zinu labāk.
0: Let me illustrate.
1: Ļaujiet man ilustrēt.
0: We have a God that is strongly pro-life.
1: Ilustrācija sekojuši, mums ir Dievs, kas ir par dzīvību.
0: But in my country, in the United States, some people say, well, what grows in a woman's womb is a parasite.
1: Bet daži cilvēki manā valstī saka, tas, kas ir radies sievietes klēpī, ir parazīts.
0: And therefore the woman has the right to get rid of the parasite.
1: Un tāpēc sievietei ir tiesības tātad tikt vaļā no šī parazīta.
0: God says you shall not kill.
1: Bet Dievs saka, tu nedrīkst, tev nebūs nokaut.
0: Government after government in our world do not defend the unborn.
1: Un valdība pēc valdības mūsu pasaulē neaizstāv nepiedzimušos.
0: Some governments do not even protect the elderly when they reach that point in their life of weakness and frailty.
1: Ir pat valdības, kas neaizstāv vecākus cilvēkus, kas sasniedz tādu vecāku vecumu, kad viņi paliek vārgi.
0: The rumblings against God say, to follow God is to be in slavery. We will choose when we allow people to live.
1: Zūdīšanās un murmināšana pret Dievu ietver sevi ideju, ka mēs jūtamies kā vergi, ne mums pašiem jāizvēlas kā dzīvot.
0: God says in the beginning that he made man male and female.
1: Un Dievs teica, ka viņš sākumā radīja cilvēku vīrieti un sievieti.
0: But in my country there are many who say no, I choose what I am.
1: Bet daudz mūsu manā valstī saka, nē, es izvēlēšos, kas es esmu.
0: I am the master of my fate. I am the captain of my soul.
1: Es esmu savas ticības kungs. Es esmu savas dvēseles kapteinis.
0: And if you take that away from me, you are denying that I am a God.
1: Un ja tu paņem to no manas nosta, tu noliedz, ka esmu Dievs.
0: See, these rumblings have been going on for many years.
1: Un šī murmināšana, šī sacelšanās, šī neapmierinātība iet daudz gadiem cauri.
0: In the Bible, at the end of Matthew 27, Jesus has died and he's been buried in a tomb.
1: Mateja evaņģēlē 27. Nodaļa beigās Jēzus ir nomir un ir apglabāts.
0: And the priests and the Pharisees come together, and they did not like each other, but they come together and they go to Pilate.
1: Un priesteri un farizeji sanāk kopā, viņi viens otru ienīst. Bet viņiem viens kopējs ienaidnieks, kas viņus apvieno, viņi aiziet pie Pilāta.
0: Now they worked together with Pilate to have Jesus, the Messiah, crucified.
1: Viņi jau iepriekš darbojās, lai Jēzu Mesiju krustā piesistu.
0: But when he's in the tomb, they can't forget what he said.
1: Bet tad, kad viņš jau ir, kad viņš ir kapā, viņi neaizmirst, viņi nevar aizmirst to, ko viņš teica.
0: Because Jesus, the Messiah, the Christ, said, after 3 days, I will rise again from the dead.
1: Jo Mesija, Kristus teica, Jēzus, ka es augšām celšos pēc trim dienām.
0: And these Jewish leaders don't want that to happen. So they ask Pilate for a guard.
1: Un šie jūdu līderi to negrib, viņi lūdz Pilātam, lai viņš dod sargus.
0: Because they are afraid that this later message will be worse than the first deceit of this deceiver.
1: Un viņi cer, ka šī pēdējā vēsts būs sliktāk apmāns, ja vilšanās.
0: What was the first deceit?
1: Kas bija pirmais apmāns?
0: It was the idea that Jesus is the Messiah, the anointed one.
1: Pirmā mānīšanās, ja pirmajā meli, ko viņi domāja, ka Jēzus ir Mesijas svaidītais.
0: See how the Romans work together? A false church goes to the state to use its power to suppress the truth.
1: Aiziet, kā viltus baznīca iet pie valsts, lai apspiestu patiesību.
0: These unbelievers rebel against the Christ.
1: Un šie neticīgie sacēlas pret Kristu.
0: But then notice secondly, in verses 4 through 6, there is a response from heaven.
1: Un skatieties, 4 līdz 6 ir atbilde no debesīm.
0: A God who knows all and is all-powerful, he takes note of these rumblings.
1: Visvarenais Dievs, kas visu zin, viņš pamana šo sacelšanos, murmināšanu, sazvērestību.
0: Brothers and sisters, think of how vast the universe is.
1: Brāļi un māsas, padomājiet, cik tad visums ir plašs un liels un plašs.
0: And the human being is so small.
1: Un salīdzinot ar visumu, kas ir cilvēks, puteklīts.
0: And God is above all of that.
1: Un Dievs ir pāri visu.
0: He's sitting in heaven watching.
1: Viņš sēž uz debesīs un skatās.
0: And how does God respond?
1: Un kā Dievs atbild?
0: He laughs.
1: Viņš smējas.
0: As humanity rebels against God in so many different ways, heaven laughs.
1: Tad, kad cilvēks dažādās veidās saceļas pret Dievu, pret debesīm, Dievs un debesis smējas.
0: But someone has once said, when God laughs, it is not funny.
1: Bet kāds ir teicis, tad, kad Dievs smējas, tas patiesībā nekas foršs nav, tas nav smieklīgi.
0: No, God may have a good laugh at our rumblings against him, but he actually holds the rebels in derision.
1: Kaut arī viņš smējas par šo sacelšanos pret viņu, viņš tomēr nicina, viņš ir dusmīgs uz viņiem.
0: Notice the response of heaven. The mood turns frighteningly dark.
1: Skatieties, kā noskaņa izmainās debesīs. Noskaņa paliek bīstami, bailīgi tumsa.
0: God becomes divinely angry.
1: Viņš kļūst dievišķi tums, dusmīgs.
0: You know, when we become angry, many times our anger is not righteous or proper.
1: Tad, kad mēs paliekam dusmīgi, bieži mūsu dusmas nav taisnīgas, nav pareizas.
0: But I can assure you that when God becomes angry, it is very appropriate.
1: Bet tad, kad Dievs paliek dusmīgs, tas ir pienācīgi.
0: How so?
1: Kā tā?
0: Notice what is said at the end of verse 6.
1: Skaties, ko sestā panta beigās viņš saka.
0: As for me, God is speaking, as for me, I have set my king on Zion, my holy hill.
1: Viņš teica, kad viņš ir iecēls, jo es esmu iecēlis savu ķēniņu pār Cijānu, savu svēto kalnu.
0: See, that's why he is the anointed one. God chose him to be the king that he will put on Zion, the holy hill.
1: Tāpēc viņš ir svaidītais Kristus, jo Dievs viņu ir iecēlis, izredzējis par ķēniņu.
0: Therefore, by rebelling against the Christ, you are in fact rebelling against Yahweh. You are against God himself.
1: Jo līdz ar to, tad, kad jūs saceļaties pret Kristu, jūs saceļaties pret pašu Jahvi, pret pašu Dievu, jo viņš viņu izredzēja.
0: Now that's laughable, that's pathetic, but it's not really funny.
1: Jā, varbūt tas ir smieklīgi, bet tur nekas patīkams nav.
0: Then in verses 7 through 9, the third stanza, we hear the resolution. That is true.
1: 7. 9. pantā mēs redzam risinājumu.
0: Now it is true whether we like it or not.
1: Un tā ir patiesība, vai tā mums patīk vai nē.
0: Facts are facts.
1: Fakti ir fakti. Yeah.
0: The decree of God is to set his son, the anointed one, on Zion, his holy hill.
1: Un Dieva Jahves lēmums ir savu dēlu iecelt par ķēniņu, par svēto kalnu, par Cijānu.
0: I don't know what the Latin word is in verse 7, but it, many English Bibles, it's the word decree.
1: In Latvian also, decree, lēmums, yeah.
0: Another word could be statute. And that word is used many times in 3rd Moses, 5th Moses, Leviticus, and Deuteronomy.
1: Šis vārds tiek lietots Mūzes grāmatās.
0: Because God sets before his people his ordinances and his statutes, his decrees.
1: Un tad jau Dievs Jahve ir cilvēkiem nolicis savus pavēles un savus lēmumus.
0: And the word decree, statute, is related to the word to chisel.
1: Un vārds lēmums ir saistīts ar vārdu izkalt kaut ko, izgrebt.
0: That's why even in English we have the word statue and statute. Those are two different things, but even they sound similar, statute.
1: Tāpēc arī mums ir šie vārdi, kas līdzīgi latviski, statuja un statūti. Ja? Statuja, tātad mēs vienam, kas ir statuja un statūti, tātad lēmums.
0: When an artist comes to a large block of stone, he takes his chisel and he chisels away until an image appears.
1: Skulptors atnāk pie liela bluķa ar akmeni un ar savu ņem savu kaltu un izskaļ būli, teiksim.
0: And what is a chisel? Because it's rock, it will last a long time unless someone deliberately attacks it or destroys it.
1: Un tas, kas ir akmenī izskalts, tas parasti stāvies ilgu laiku, jo tas ir no akmenis, ja kāds īpaši to nemēģinās uzspridzināt vai kaut kādā veidā iznīcināt.
0: In the same way, the laws of God are statutes. They are there to last.
1: Līdz ar to ar Dievu likumu, Dievu ir šis statūti, kas ir paredzēti, lai ilgstoši darbotos.
0: It's a decree from the king. It's meant to be there. It's chiseled place.
1: Tas ir ķēniņa lēmums. Tam ir jānotiek.
0: The laws of God are not suggestions.
1: Dieva likumi nav ierosinājumi.
0: The laws of God are not platonic thoughts that we contemplate.
1: Dieva likumi nav platoniskās idejas, kuras mēs varam apdomāt.
0: A law is something that is binding upon the people of the realm, a fixed reality for the nations of the earth.
1: Likums ir kaut kas tas, kas ir saistošs cilvēkiem, kas atrodas šajā ķēniņa valstī.
0: And what is that statute? What is that decree?
1: Un kas ir šis lēmums?
0: In David's day, a greater king would subject lesser kings, and the greater king would be called a father, and the lesser kings would be called his sons.
1: Un Dāvida laikā bija lielāki ķēniņi, mazāki ķēniņi. Lielākais ķēniņš būtu saukt par tēvu, un mazākie ķēniņi, jeb mazsvarīgākie, būtu saukt par dēliem.
0: And the greater king would give the lesser kings his rules, his laws, his statutes.
1: Un lielākais ir svarīgākais ķēniņš, varenākais, dod šiem mazākiem ķēniņiem savus likumus, savus lēmumus.
0: Now this comes out clearly in 2 Samuel 7, when the Lord, Yahweh, makes covenant with David.
1: Un to mēs varam skaidri redzēt 2. Samuela grāmatā, 7. Nodaļā, 342. Labs puses.
0: And I want us to look at and read 2 Samuel 7, verses 8 through 16.
1: Tātad 8. līdz 6. pantu nolasīšu, 342. Labs puses. Tad nu, tā saka manam kalpam Dāvidam, tā saka pulku Jahve, es ņēmu tevi no ganībām, kur tu ganīji avis, lai tu būtu valdnieks manai tautai Izrēlam. Es biju ar tevi, lai kur tu gāji, viss tavs ienaidnieks es iznīdēju tavā priekšā, tavu vārdu es darīju diženu kā zemes varenajiem. Es ierādīšu vietu savai tautai Izrēlam, es to iedēstīšu, tas tur apmetīsies, viņu vairs netraucēs, ļaundaru to vairs nevajās, kā bija iepriekš. kad es iecēlu soģis savai tautai Izraēlam, no es dodu tev attēlu no visiem ienaidniekiem. Kungs tev pasludina, pats kungs tev iecels namu, tev cels namu. Kad tavs dienu skaits būs pilns, tu iesi pie saviem tēviem, es cilšu tev pēcnācēju, kas no tevis paša dzimis, es nostiprināšu viņa valdīšanu. Viņš uzcels namu manam vārdam, es nostiprināšu viņa valsts troni uz mūžiem. Es būšu viņa tēvs, viņš būs mans dēls. Par viņa vainu es sitīšu viņu ar ļaužu rīkst, ar cilvēku bērnu pātagu. Savu uztiesību neatraušu viņam, kā es to atrauju saulam, kur atstumu tev nākot. Tavs nams un tava valsts pastāvēs mūžīgi manā priekšā. Tavs tronis būs stiprs uz mūžīm.
0: Notice verse 14. There it is. I will be his father, and he will be my son. David is his son.
1: 14. Pantā lasām, es būšu viņa tēvs, viņa būs mans dēls. Tātad Dāvids būs mans dēls, kungs saka.
0: Chosen to rule over God's people.
1: Kas ir izredzēts, lai valdītu par Dievu tautu.
0: But is it only Israel? No, look at verse 19.
1: Vai tas tikai Izraels, par kuru valdīs? Nē, skatieties 19. pantā. Vai tas tev vēl maz, kungs Dievs? Tu runā par savu kalvu namu tik tālu nākotnē, un tā ir mācība cilvēkam, kungs Dievs.
0: Notice the last part. Is this the banner of man, O Lord God? It could be translated this way. This is Torah for humanity. This is law for humanity.
1: Un to varētu arī tulkot tā, šis likums cilvēcei, šis ir Tora cilvēcei.
0: The supremacy of David was in the anointed one, was intended for the entire human race, all nations.
1: Dāvida varai bija jābūt pār par visu cilvēci.
0: This takes us to the end of Matthew, doesn't it?
1: Un tas mūs ved uz Mateja evaņģēlija 28. Nodaļu, vai ne?
0: Jesus holds a mission rally on a mountain in Galilee.
1: Viņš tātad Jēzus ir Galilejā kalnā.
0: And there are 11 disciples there.
1: 11 mācekļi tur.
0: And it says some of them doubted.
1: Un kāds no tiem šaubījās, vai tas ir Kristus augšām celtais.
0: Now, that doesn't sound very good, does it?
1: Tas tā kā neskan pārāk labi.
0: Missions rally and a very small turnout.
1: Misijas tātad pasākums, bet ļoti maz apmeklējumu skaits.
0: But you never measure Christianity by numbers. You measure it by the power of its leader, Christ.
1: Bet jūs nekad nenovērtējiet kristietību pēc skaita, bet gan pēc viņu līdera varenības, pēc Kristus varenības.
0: And Jesus tells them, go and make disciples of all nations.
1: Un Jēzus saka, dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdām tēva, dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdām visu, ko es jums esmu, mācīdām, ko es esmu teicis, redzēsim, esmu pie jums līdz pasaules galam.
0: All of them, Jesus? Yes, all of them.
1: Jā, visas tautas jādara par mācekļiem. Jēzus, vai tiešām visas tautas? Jā, ejiet pie visām tautām.
0: Because it says in Psalm 2, ask of me, and I will give you the nations as your inheritance.
1: Jo otrajā pantā mēs lasām, lūdzu mani, un es tev došu tautas par mantojumu.
0: How can this be done?
1: Kā to var izdarīt?
0: By God's word and by God's spirit.
1: Ar Dievu vārdu un Dievu garu.
0: We've recently celebrated the ascension of Jesus.
1: Mēs nesen svinējām Jēzus debesis braukšanu, jeb uzkāpšanu debesīs.
0: Our king priest passed through the heavens to be seated at the right hand of the Father.
1: Mūsu ķēniņš un priesters izgāja caur debesīm, nosēdās Dievam tēvam tronim, Dievu tēvu tronim pa labu roku.
0: And he is now waiting until his enemies become the footstool of his feet.
1: Un, kā mēs lasām korintiešu vēstulē, viņš tagad gaida, līdz visi viņi ienēdnieki tiks padarīt par kājsoli zem viņa kājām.
0: But he rules from the right hand of God with a rod of iron.
1: Bet viņš valda pa labo roku kungam, Dievam Jahvem ar zelsa zizli.
0: So you're saying, he is cruel? No. He has the strength of a lion,
1: Jūs teiktu, varbūt, ka viņš ir rupšs. Nē, viņš nav rupšs, neapšaubām. Viņš ir spēcīgs kā lauva, bet maigs kā jērs.
0: King of kings and lord of lords, yet carries the sheep in his arms.
1: Ķēniņ, ķēniņš, kunga, kungs, un tanī pat laikā savās rokās nes avis.
0: That leads to the last stanza of verses 10 through 12, and now comes the imperatives, the commands.
1: Un tagad nāk mūsu pavēles 10 līdz 12. Pantā.
0: Serve the Lord, kiss the Son, if you want to be wise, submit to him.
1: Ja jūs gribat būt šie gudrie, tad kalpojiet Jahvem, skūpsties šķīstībā Dieva dēlam.
0: Brothers and sisters, there's no other options. To rebel against this king is like bashing your head against a brick wall.
1: Bet, brāļi, mās, mums jau nav patiesībā citas iespējas sacelties pret šo ķēniņu, nozīmē ar savu galvu sist mūru sienu.
0: Listen to the closing words of verse 12. Blessed are those who take refuge in him.
1: Skatieties 12. Panta pēdējā rindiņa. Svētīti visi, kas pie viņa tveras.
0: This is not slavery. This is not oppression.
1: Tā nav verdzība, tā nav apspiešana.
0: You know what oppression is? It's sin. Sin that holds us down and drives us to do things that are in the end disgusting.
1: Jūs zināt, kas ir apspiešana? Apspiešana ir grēks, kas mūs tur pie zemes, kas mūs tur atkarībā no sevis.
0: But this Messiah came into our world to die on a cross and take our sins away.
1: Bet šis Mesija atnāca pasaulē, lai nomirtu par mūsu grēkiem un mēs tiktu izglābti.
0: This Messiah conquered death by his glorious resurrection.
1: Šis Mesija uzvarēja nāvi caur savu godu pilnu augšāmcelšanos.
0: This Messiah is King of kings and Lord of lords.
1: Šis Mesija ir ķēniņ, ķēniņš, kunga, kungs.
0: This Messiah poured out his spirit, that by that spirit we might have the strength to be his witnesses and to be his children.
1: Un šis Mesija izlēja savu svēto garu, lai ar šī svētā gara spēku, jeb šanī svētā gara spēkā, mēs būtu viņa bērni un mēs būtu viņa liecinieki.
0: And we rejoice that we have been brought into his kingdom that shall never pass away.
1: Un mēs esam priecīgi, ka Dievs Tēvs mūs izrāvis no tumas svaras, iecēlis savu dēlu gaismas ķēniņ valstī.
0: This is chiseled into reality.
1: Un tas ir iecirsts kā akmenī, šī iecirsta realitāte.
0: Brothers and sisters, the kingdom of God is not going to go away anywhere else.
1: Un Dieva ķēniņ valsts nekur neies, nekur nepazudīs.
0: He has subdued his, our hearts because this He is the strength of a lion and the gentleness of a lamb.
1: Un viņš ir pakļāvis mūsu sirds, jo viņš ir tik spēcīgs kā lauva un tik maigs kā jērs.
0: And this is good news.
1: Un tās ir šīs labās ziņas, jeb šis ir evaņģēlijs.
0: Let us pray.
1: Lūksim.
0: Gracious God, we praise you for your amazing grace.
1: Lūk, žēlsties pilnais Dievs, mēs pateicamies Tev par Tavu neizmērojamo žēlstību.
0: We praise you that you give to us a message of the power and the mercy of our Savior, the Lord Jesus Christ.
1: Mēs Tev slavējam, ka Tu esi mums Devis vēsti par savu dēlu varenību un žēlstību.
0: Open the eyes of the hearts of leaders and people throughout the world.
1: Atver gan vadītāju, gan cilvēku sirdis visā pasaulē.
0: That they might bend their hearts before Christ, the Lord.
1: Lai viņi savus sirdis pakļautu Kunga Jēzus Kristus priekšā.
0: Do this receive all praise and glory for Jesus sake.
1: Lai Jēzus paņemt visu godu un varenību. Amen.
2: Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas arī jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: tādas sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, kā mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: par to saka Bībelē? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, un ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: bet Dievs ir uzticams. Un viņš pavairo, un man draudziene, kurai tagad būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašaprotams, ka Jēzus ir pašaprotams, ka mēs, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz tajos mūsu darbos, un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpieņem lēmums, un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.